0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرمودیا پیشواتر مذی روایتی کردوا
1: اصبحنا و اصبح الملک لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکرکش بریتی لا
1: اصبح

ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خواهی گوره لآگری دوزخ دی پارزه ذکر کش

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمو

او اخوای گور پیوستی کردو لسر خوی کل روجی دوائی دا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوا.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: بزانه بو اوی کوا رزق و روزی من زیاد بکات دبید بگرین بدوایا و هولی ببدین.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: عزيزان و خوشوستان يكيك لو كارو باراني كأمرو خلق بيرو انديشاني سرقال كردوا بشيويك كناخو بيريشاني توشي مراقو خفت كردوا بریتیا لبدس هنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی ده بخشید بشیوید که وصف ناکرید و بپیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر کسیك پشت بخوا ببسته دوای بکار هنانی هوکار او تنیا خوایی بسو کارو باری بو آسان دکات چون که براستی هرچی خوا بریاری لسر بیت هر انجامی ددا دیگه نتجه براستی خوا بو هموشتک کاتو اندازه کی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگره.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بستراني برزو خوشويس صلاوي خواي جورتان أرستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين كالألقيك نوي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوشويس من جيشينوا. خوشویستان هر لبشی 23 هم لغزای بدری گوره دین گیشین اوی لراجی 16 همی رمزانی سال دو همی کچی دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هولی دا سوای مسلمانان پیش قریش بدن و خواهن بگین نسر آوی بدرو نهیلن کافران لیان دا گیر کن. کاتی که مسلمانکان لوشین دا باریان خست خیرائی که لحاولا و ریاو شارزاکانی جنگ و نقشکیشان کنایو حبابی کوری مندیری خزر جیبو هات خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و پیود آیا ام شوینک بار خستو تیدا شوینک خواه فرمانی پیادا داوی لیر بار بخی تا ایتر ایمه نتوانین برو دوائی تیاب کین یا امر راو جنگو فرو فیلا فرموی بل هو الرأی والحرب والمکیده و تی دعای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. اما شنی برخستن نیه. خالق کب به هتا اجیت نزیکترین اول قریش وو. اما لای دبار اخینو هر چی بی رکانی ترن پریان کینو. پسشان لسر آواک حوزک دروس کینو ل آوی پر اکین. پسشان کسین بگش قریش دا اما آومن هیو آوان آویان نیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمی رای چاکد دزیشان کرد. آبوا اوی حباب دزیشانی کرد همی جب جکد. نرمونیانی و سنفراوانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لراده اک دابون کما وهبت هاولانی خزمت کنو خمیدین کام خون. قرآنی پیروز فرمید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هر وهايك يكيتل كارجوان كاني هاولان أو رابجي سعدي كري معاذي أو سيبو كاتشو خزمة بيغمبر وتي أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم آية كبريك بود روزنك انتا تياب ميني توو ولاخو بارکان لاده آماده بکن، پاشم چین میدانی دجمنانه و جا اگر خواهد صلاتی پیداینو، بسته دجمنه کمان دا زالی کردین، اوه که ایم پیمان خوشه، خو اگر بارکی تر بو، اوه سواری ولاخکانید ابیتو اگر ریتو، لای اوه نمان کلوه بجیماون، چون که براستی کسانه گلید بجیماون، ایم لوان زیاده تو من خوش ناوی تو، گر بیان زانیایا تو توشی جنگ بید، لید بجی ن بوانه خوای گوره پشت دگریو اوانه چاو ساغی دکنو لگل دا جیهاد دکن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لسر امر راجوان استایش سعدی کردو دعای خیری شی بو کرد. پاشان بسر گردی اکو که بسر میدان جنگ دا ایروانی کپری کان بو کرد که تیای امایو که یکم هاولی پایداری ابو بکر صدیقی لگلابو پاسوانی اکر. امر رای سعد رای کی زور جوان بو ورترین نقشه جنگا چون که پیست فرمانده لمیدانگی جنگ و دور بیر تا بتوانی رنمایی سقاب کو فرمانی پیویز درب کو لهمان که دا دجمن نتوانی دا سیلی بوشینه چون که فرمانده هر سپای بکوی تبر پلاری دجمن او سپا سری لی اشیوی و وری اروخه و جنگی بوناکری و سر انجام تیگش کن. او شو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل ابو بکر دا خوایل رازی به لکپرک دا مانو و سعد کری معاذیش خوایل رازی به ایوش لدرگای کپرک دا بشمشیرکی و وستاو پاسوان بو کسی مسلمان کانی تر بفرمانی خوا خویکی قولیان لکوتو من دویتی گشتکان رویشتو چاک حسانو شانی باسه که سعد خوی بطنیا پاسوانی فرمانده این نبو بلکو کامال گنجی انصاری بسر که دایتی خوی با اوکار حلب جر. او شو شوی جمعه حفده رمزانی سالی دو همی کوچی بو برای کوتینیشی لمدینه و لهشتم یا دوانزه هم روژی رمزانه بو. که روژ بویا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سربازکانی ریز کردن ریز لدوی ریز آماده کردن با جنگ بی اوی با شایی و خوارو خیچیان تیده بین. امش تا بلای خواه و خوشویز بن او تا قرآنی پیروز فرمه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص قريشيش كروجي لي ابو يوا خوي بيچاو باريك
که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چایو لسپای مکه بو لپشتی تپال که که و بروشی و که احد فرموی خواه اما قریشه بفیزو دمار و هاتو دجایتی تو اکاتو پیغمبرکد اخات دروه دی خواه او سرکوتنم پیشکش که کبلینت پیداوم خواه سبینه لناویان برا هر دو سپاک برن بر بیگ وستان کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو خلقه که دا چایو با عطبه کری ربیع کود کسواری وشتری کی سوری خوی ببو فرموی اگر لناو او خلقه دا کسی خیری تیدا بی عطبه کری ربیعه اگر با یویب کن غی راس دوزنوا شوی او راجه که هر دو سپاک بیگ گیشن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخونی دا سپای بد پرستکانی بکن بینی حتا پیان بیرنو لیان مترسن خواهی گور فرمیتی اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور جاهر وک خواهی گور سپای کافرانی هنا پیشتای مسلمان کان به همان شیو سپای مسلمان کانیشی بکم هنا پیشتای کافران تا هدو سپا بویرن لیگ بین پیشو او روداو میجوی روب داتو سرکوتنو سربازی پیش کش با مسلمانان بکره که سالا های سالا بر ریاریان داو بندی خوابنو ستمکاران بنا روا آزاریان ادنو لهمان که دا تیکش کانو زلیلیش ببیت بشی او بد پرست خوان ناسانا که بفیزو دمار و خوان راوشاندو و تمابون مسلمانان ببرنوو چرا اسلامیش بکجین نوا ایتر یاسای خواهی گوره جوهایا که هر کاری که ویس ریکی بخواه هویکانی بو آماده اکا قرآنی پیروز فرمی و اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور عبدالله کریم مسعود گرتو علی روجی بدر کافرکان لسر چاومان او اندکم بونوا تا او بمن لپیای کما پرسی کله تهنشت ما بو ای به هفته کس دینه برچاوت ایوش ایود وان ابینم صد کس یبن املکاتک دا که هدو سپال دور و سیری قباری یکتری یانه کرد بلم کاتک تک رجانو دست یاندا یخی یکتری خوای گورا ملائکتی نرد نکومه کی مسلمانان تا ارمتیان بدانو دل یاندا مزراو کنو لهمان کاد دا ترسیش بخنه دلی دجنکان یانوا بوی کجماری مسلمانکان بزور بیت برچاویان او بو کافرکان مسلمانکان یم بدو قاتی خوان و تا بدو هزار کز احات پیشتاو بو امش قرآنی پیروز حات خواروا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كاتك قريشش جيشنا مولغي خوان لعدوة القصوى عميري كري وهبيان نادو فرمانيان بسري دادا بوردي جماري مسلمان كانيان بودياري بكاتو بزاني هزيان تاچ اندازيكا اویش سواری ولاخه کی بو بدوری سپای مسلمان کند بی اوی پی بزنن سوره کی خواد و پاشان گرای او حوالی با قریش داک سپای مدینه سی صد گز یا کم زیادتر یا کم کم تلبن پاشان جلوی بو اسپکی شل کرد او بشی و کدار رویش حتی کوت و پج مسلمانانو سیدی کرد کمین و کمکیان نیا هر اوانن که هنو دیارن گرای ولای قریش و حوالی دانه که کمین و کمکیان نیا بلان دستی با اموشگاری سرکدکانی مکه کردو آگا داری کرنوا کوا نزانن سپای مدینه کمو با آسانی بویانش کرد تیگیندن که اوان مردانه هاتونه تمیدانو لمرگیج ناترسن بله اوان جگه لشمشیرکانی دستیان هیچ کمک و پشتیوانه کیان نیا بلان هیچ پیاوی کن لی نکجره حتی او پیاوی نمان نکجره جا دیاره اگر اونده جماری خوان لقریش بکوشن ایتر قریش یعنی با چیا داوای لیکردن تا بچاکی بیدلم حلوستر کنوا دوای امراگان نی عمیری کری وهب لنا قریش دا بر حلسی که تدجی ابو جهل دروز بو تاواز لجنگو کشا بهن ریتو بگره نوا ام بر حلسی دو هم بر حلسی بو دجی با چونکی ابو جهل که حزی لجنگ بو ولی اکم بر حلسیش گوره تر بو که او بو لرابوغ اغنسی کوری شرق برپای کردو بخوی و 300 جنگاوری نوی زهره و گره و مکه و بجداری جنگی نکرد ام بر حلسی گوره عطبه کوری ربیعی سداری نوی عبر شمسی برپای کردو حکیمی کوری حزامیش پشگیری لیه کرد همان پیش دست پی کردنی جنگ راین وابو جنگو کشتار نکنو دست بر داری سپای مدینه ببنو برو مکه بگره نوا
او بو حکیمی کوری حزم چوب ولا عتبه کوری ربیعه و پیود باوکی ولید تو گورو صدار و جو رایالی کراوی قریشید آیا کارکت بدلا که هتا هتا لنا قریش دا هر بچاک ناود ببری و تی او کار چیه ای حکیم و تی اویک او خلق بگیری تدواو کاری او پیاو هاو پیماند عمری کوری حضرمی کل سری نخلا دا بدسی مسلمان کان کجرابو بگری تاستو و تی بریار بیواب کم بو اوشتو زامنم با او هاو پیمانم بوا خوینه کیو چی سامانشی فوتاو لسر خون بی پاشان عتبه به حکیم برو بلای کوری حنظالیه و تا ابو جهل چون که دایی که ناوی حنظالیه بوا لبر اوی جگه لو لی هیچ کز نا ترسم کاری او خلکا بشیوینه دوی او عتبه لبردم سپای قریش دا وصاو دستی باوتار دان کردو تی ای کومال قریش بخوا اگر ایو بسن میدانی محمد و هاولانی اوه هیچتان نکردو بخوا اگر توشی زرر و زیانی بکن اوه هتا هتا پیاوکتان سیری دمو چای پیاوکی ترتان اکاتو پیشی ناخوش سیری بکا لسر اوی که آموزاکی یا خالوزاکی یا پیاوکی عشرتکی کشتوا بگرین واز لمحمد و عربکان تر بهنن اوان اچن بگجیا جا اگر شکستیان پیهنا اوه اوی که ایو ویستوتانا خو اگر شتیکی تر بواتا او سرکوت بسر عرب دا اوه هرچی ایو پیتان ناخوش بی للان او و توشمان نابه حکیم خوی گندل ابو جهل که خریکی آمده کنی قلغانی که بو پیود ابا حکم عطبه نردومی بولاد بو کاریکی وها وها ابو جهل چون که نکبتی گرت بوی دستی دا گالو هاشولوشو عطبه لت بترسنوک دا قلمو و ها گن که خمی ابو حذیفه کریتی بکجره کوا اویج لریزی مسلمانکان دابو دستی که بسوین خواردن که ناگره تا دواوا حتا خوا حکمی بونیوان مخ پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم و اوان درکا بما ابو جهل او نخش جوانی عطبه تک دا که داوای سلامتی و بیویی اکردو نخش پر آجاو شرنگی زکی فرس که بسر سپای مکه دا بمش امبر هلسکاریشی بزندو جنگ بو کاری که حتمی که سپای مکه تنها بوار رازی ابو ابو جهل رقی که یک جاز زوری لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هبو او کاتش که ویستیان بی کجن او نخشی پیلانکی دار رجرابو کل دستیان درچو خریبو لداخانه بتقی جا که ایسا سپای مکی زورو پرچک بینیو سپای مسلمانانش کم و کم تفاق امشی به هل ازانیو نی اویست امیشی لدست در بچه تا او بسر انجام رشی خوی گیش مجنوسان گرنو که اخنسی کوری شریق که او بو لرابوغ بخوی و سیست چک داری نوی زهره و گرای و لرابوغ لابو جهل پرسیو علی باوکی حکم آتو محمد بدروز نزانی ابو جهل اوتی او چون بناوی خواه درو اکا لکاتک دا ایما ناوی الامین من لینابو لبر اوی که هرگیز دروی کی نکردبو بلام اونده هیا که اگر سیقای و رفاده و حجابه و شورا هر همیان لده سینوی عبد مناف دابنو پاشم پیغمبراتیج لناو اونده بی دی ایتر چی بو ایما ماوتوا بله بل لو جنگ بپا ببیل ناو ریزی بتپرستکان دا پیایک بناوی اسودی کری عبدالاسدی مخزومی هات دروتی پیمان بخوا ادم کل حوزکان دا او بخوا موا یا بیرو خینم یا سبنه موا برو حوزی آوکه هات پیشو خیره حمزه شیری خدا خوی گیانده لایو با یک شمشیر نیوی قاچی قطاندو کوت سرزویو بو اوی سوینکی بسر بره بس که خشکا برو حوزک رویشت حتا گیشت لایو حمزه بشمشیری دو هم یک جار کردی بدو کرتو کشتی هر که خوینام بینی همو بجار چاویان پر ریتو قیسریانو خوان آمادی جنگ کرد کمه پیش آل جسانی جنگ ابو جهل دستی با پاران و کرد و داوی لخوا کرد که هر کام لم دو سپای سیل رحمی پسراند و شتی خرافی داهنا و که روژی لبویا و لنایی بره حتا قریش یکانش که ویسیان لمکو بره و بدر کونه ره رویان لکعبنا و دستیان بپردکانیان و گرتو بم دعای پاران و تا اوی راست و دینکه راست سریب خاد اینود اللهم منصور اهد الفئتین و اعلى الجندین وأكرم الحزبين وأفضل الدينين خواي قبرش دعاك جيرا كدن أو بمسلمان كان سرخستو أواني شي زليل كرد دعاي كجاني أسود بدستي حمزة خواي للرازي وبيغمي خواه صلى الله عليه وآله وسلم لنوان هاوال كان دا وسطاو غيرتو جواميري أخست بريانو دلي قرم كدن كآرام قرتن لهل ويستي سخد دا ما يروان نوي خمو خفتا دوای اوی که اسودی کری عبدالاسد هولی دا خوی بگیرنه تا حوزی مسلمان کانو اوی لیب خواته و حمزش خوی لغازی به خوی گنده و به دوزخی گند جنگ دستی پیکرد
بلام هر دو سپا هشتا هشیان دست پی نکرد بو سر تا جنگ بزوران بازی دستی پی کرد. او بو عطبه کری ربیعو شیبه برایو ولیدی کری لناو سپای قریش دا در پرینو حت نمیدانی نوان هر دو سپاکو بدنگی برز نرکان دیان که بال سپای محمد دا پیاو درسنو زوران بازی بکن. خیراسی گنجی انصاریش لریزی مسلمانکان دا در پرینو حت نمیدان. هر دو سپات شاویان بری بوی میدانو لسرخو هناسیان حلمجی تا آگاداری سر انجامی زوران بازی بن. سی قریش یکر رویان که دستی گنج انصاری کولیان پرسین ایو چین؟ و تیان کومل اکی انصارین و تیان هاوشانو برزن بلان بالا آموزا هاوشانکانی خو من بو من بیت میدان. هنده لکولرانی سیرت اوان باسکدو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش نبو بو یکم جنگو بران بربونوا او گنج انصاریان درچن. بلکو پی خوش بو خزمو کسن زیکا کانی بن تا اگر نخوش یک بیتر ریان بو امان بی. جا که جنگاورانی قریش رازیان نبو انصابش نمیدانیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا بگرین جی خوانو فرموی قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي فرماني دا سي خزمين زيكي هسنو بسنا ميداني او خزمانيان چونك عطبي كري ربيعي كري عبد الشمس بو كأيوش براي هاشمي باپيرا قوري پیغمبر بو فرماني دا حمزي ماميو علي آموزاي كهدو كان هاشمينو عبيدة كري حارثي كري مطلب بسنا ميدانيان كمطلبيش وقل بيشو باسمان كبراي هاشمو عبد الشمس بوا لبير ما نتشي كقريج نوي هاشمو نوي مطلبي بيك چاو سيرا كدنو او بولا قمارو عبود يكي مكدا نوي مطلبيش بويني نوي هاشم در كرابونا شيوي ابو طالبو كافرو مسلمانيان لهمو ما فيك بيبش كرابون. بله هر سيكان خوان گنده ميدانو قريش يكان ليان پرسين كاكين اوانيش خوان پيان ناسان وتيان هاوشانو برزن. او ابو عبیده کپیترینی هر سه مسلمانه کبو چو میدانی عتبو حمزش چو میدانی شیبو علیش چو میدانی ولیدی کری عتبه که هر دوکان لهمیان گنستر بود. زوری پینه چو علی و حمزه نیچیری خوان کول کرد بلام عبیده و عتبه هر یکان شمشیری که کاریگری لبران برکی دابو یک تیریان پخست بو خیره علی و حمزه تپیان کتاسر عتبه و کشتیانو پیک و دستیان دای عبیده و حلیان گرتو هنان و خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو اویش پی مبارکی بو کرد نسرینو کل میخست سریو دلی زور حسایو باشان عبیده و تی ای پیغمبری خوا بخوا با آوات و بم که استا ابو طالب زندو بوایا تا بی زانیا که من شایان ترم لو کاتی که ابو طالب لجیان دابو قصیده بناو بانگکی و تبو تیای دادری بریبو که مگر خوانو رولو هاو سرکانیان لپیناوی پرسنی پیغمبری خوا دا صل الله علیه و آله و سلم تیاب چن اگر نه هرگیز نایدن بدستو پشتیشی بر نادن. جالر دا عبیده او دربره که امان و امرو او بلینه ابو طالبیان بردسترو گیانیان که دا قربانی با پرسنی دینی خوا. عبیده قاچه کی قطاب و موخی در کوتبو هر وابه بیدنگ مایا و حتا چوار یا پینج روش دوائی بدر او بولکاتی گرانوان لدولی الصفرا کوچی دوائی کردو پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم شاهدی بودا که شهیده. امام علی سویندی بخوا اخوات که ام آیت پیروز درباری اوان هاتو تخوارو که افرمه هذانی خصمانی اختصمو فی ربهم. ما مصام محمد احمد باشمیل غزو بدر الكبرى و های دربری و کشیبا خوی بزامک امریتو علی و حمزش عبیده اگر نو دواو و تا اوان هیرشان نکرد تسر شیبا. دوای زوران بازیکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرای و لای سپای مسلمانانو دستی برای کرنی رزکانی کردو در دستی کشی به دستو بو او دای بلای سوادی کری غزیه دا که پیاوی که هاو پیمانی نوی نجار بو لرزکا هات بو داره به در دستک دای لسکی سوادو فرموی سواد رگ بوستا سواد وتی ای پیغمبری خوا ازارت پیگندم خوای گورش بو حق و عدالت روانی کردوی ما هم دتا منشتوالی خوا ملیب کما با پری رزامن دیا و پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سکی خوای رد کدو فرموی سواد توالی خوب سینا سواد حلمتی دا باوشی با پیغمبری خوا دا صلی الله علیه و آله و سلم کردو سکی ماش کرد. پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی سواد چی پالی پیو نای او کار بکی و تی ای پیغمبری خوا اوی که ای بینی هاتو تا پیشو منی جویستم دوا پیوندیم پیتا و او بی که پیستم بر پیستد بکوی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دعای چاکی با کرد.
اما ما في مروفل برستين الشيوه دا اما الرزي راستقيني بو آدمي زاد قورتين وخوشوستين پیغمبر ماو بدا بسر بازهي خوي طولي لبكاتوا دا دستي كي داو لسكي اوش داوي او اكاد ماوي بدا او دار لسكي بداتوا لكاتي كي يلجار ناسك سقايا كي ملهوري خوين مجي داغ لدليش لبرانبريان وصاوو لاشي سي پالوانيشي لميداني جنگ داكوتون لم هل يستناسك دا سواد هوشي وابلاي شهيديو بازاري خيامتوا ایم سو غریب کا که اگر شهید بو با سلمان دبیتی عزیزی یک جار خوش بستوا تا دلکه آرام بگری و بخم بی لناو هر دو سپاک دا پال پال اندروز بو لیکت نزی کوتنوا کافرکان با کومل کومل برو سربازگی مسلمانکان اکشان مسلمانکانش لشوینی خوین دا دامزراو بون چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آموشگاری کرده بون که تا فرمانیان پینه داد امان حلمت نبن بلام اگه زوریان بو هینان اوا بطیر دانگیر نو تانین سریان شمشیریان بو در نهینن بله اما او پری آگه داری و شار زائبو لهونری جنگو کشتار دا سیاستی که یک جار حکیمانه بو چون که مسلمانکان تنها دو اسپیان پیه بو هیرش بردنیش با ولاخ و سوارچاکی لیهاتو ابه اما یک دو هم دجن سپاکه یک جار زوره بای واچاک بو مسلمانکان به دامزراویه و برگریب کن نک هیرش کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل ابو بکری هاولی دا گران و بوناو کپرکو سعدی کری معاذیش لدرگای کپرک دا پاسوان بو شمشیرکشی لکیلان درهن ابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کسرنجی کمی مسلمان کانی ادا بزهی پیان دا احاتو و ترسی کی زوری هبو کلو روش دا چاری دجمن نکنو دولت نو نمامکی اسلام کهوه بویا به همود لیکی او باو پری اخلاص و زلیلی و روی که دا پرودگارو لی اپارای و تا او بلینی که پیدا و بی بات سرو سرکوتن بخوی و بهاولانی پیش کشب که بویا ای فرمو خوایا او بلینی که پیمت دا و بون بجه بینا خوایا اگر ام کامل بچکولی امتی اسلام تیاب چه او هرگیز لسر زوی دا تو نه پرستری وقت بفرمی هرچی هر جاری سرزوی هره حتا آخر زمان هر همی بریتی لو هاولانی که 15 سال پروردان کاتو بدستی کافر بی وجدان کان سزا ادرین اگر امانتی هبچن تا آخر زمان کومل کی تری وها ایمان دام زاو برپا نابیتوا حتا شریعتی خوا سرب خنو لپیناوی خوا دا پارزگاری لدینی خواب کن هروا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بد دوام خریکی پاران وو هانا و پنا بردن بو حتا عباکی سرشانی کو بدواداو ابو بکر دسی دای و خسی و سهد و شانیو پاشان فرمی ای پیغمبری خوا نزاو پاران و کل پروردگار پسا چون که او بلینی که پیداوی بود بات سر هکل کپرک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سرخوی کشکاندو پاشان به آگه هاتو فرموی مجده به ابو بکر دا که سرکوتنی خواه پیشکش به مسلمانکان کراو چاویشی لجبریل که جلوی اسپکی گرتو همو جانی به عرق خوصاو خواه گورش یاسا نیشان ایمان داران ادا او یاسای کبریتی به لکومکی کرنی ایمان داران اگرچی بناردنی ملائکتیش به او تا افرمه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مرتفین پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکپرکه هات درو دستی به آموزگاری ریزه ایمان دارکان کرد تا جنگ روی دا دامزراو بنو بلینی جیانی حتا حتایی ادانه لبهشتی برینده بونمونه ای فرمو سوین بو خواهی که جیانی محمدی بدستا هر کسی امر کشتاری ام کافران بکاو بتمای پاداشتی خواه بیو برو پیش چو بیو پشتی حل نکرد بی او خواه ای خات بهشت و هر کسیش کسی کی کشت او کلو پلی کلی بجه امینه بو او بی هر وها ای فرمو هستن خودم بگن او بهشتی که پانتا یکی اونده آسمانکان و زوی ابی که عمیری کری حمامی انصاری ام مجدهی بسوتی ای پیغمبری خواه بهشتی که پانا یکی اونده آسمانکان و زوی بی فرموی بله او جوتی بخ بخ پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو چی پالی پیوانای بلی بخ بخ و تی ای پیغمبری خواه بخواه بو هیواوتم کبل کو من اهلی او بهشته بم فرموی دی تو اهلی او بهشتی عمیر چاوی که بخوای دا یرا من اچمه بهشت دی ایتر من خری کی چیم خری بوچن خورمه که بدست و بونولی اخواردن و تی من بمیرم حتا ام خورمه نتاو کم
او تمنی کی دریجا وک بلی او زوری پی اچی و منیش درنگ مبگم بهشت بای خورمکانی فریداو که جنگ گرم بو خوی کر بناو دجمنان داو دستی با کشتا کرد لشعره کشده وسط یکو آمشگاری که به نرخی با ایمانداران به جهشت تا برا کردن برو خواه پرگا برونو جوه ندن به هیچ جوشویک جگل تقواه کاری قیامتی و ارانگتن لجیهادی پیناوی خواه ده چون که جگل تقواه چاکو کاری شیرانه همو تیوشویک تواه ابه هر وها خریکی جنگو کشتار بو حتا به شهیدی سری نایو خواه گوری لرازی به عوفی کوری حارثیش که دایکی نای عفراء بو یکی کش بو لوسی گنجا انصاری که حتن میدانی عطبه و شیبه و ولید بو زوران بازی و گرانیان و دواوا پرسی ای پیغمبری خوا چکاره که بنده انجامی بده پروردگار دینه تا پیکنین پی فرموی بروتی ببی قلغان و زیره پوش پشیت میدانی دوشمنه و شمشیر بخاطر گردنیانه و خیرا عوف دستی دای او زیره که لبری دا بو دای کند و فریداو دستی دای جنگ و کشتر حتا دستی لشهیدی گیر بو خواه گوری لرازی بین. برزن، لم دو نمونه بو مندره که اوانی لبدر دا شهید بون هرچند یک جار کم بون خواهان تینو شهیدی و رزامندی خواه بون. هر وها هاولانی تریش که لهر غزایک بسلامتی اگرانوا دستیان با اجنویان دا اکیشاو آخو حسرتیان در ابری لسر اوی کلم غزای دا خواه گوره پلی شهیدی پینا بخشیون. یکی که تریش لوانی که عاشقی شهیدی بو خواه گورش بیدلی نکردو پی بخشی عمیری کوری ابو وقاص بو که تک اسفای مسلمانکان برو بدر کوتر ری عمیریش که من داله که 16 سالان بو کوت دگل مصفاو اشترسا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لبر من دالی وری نگریو بیگره تدواو نهیل بجداری غزا بکا بو اما هولی ادا خوی لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم شاره تو خوی ادا پنای سعدی کوری ابو وقاص برای گوری که سعد لهوی ام خوشار نوی پرسیاری لکر و تیترسم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بمجره تو منیش پیم خوش بجداری بکم بلکو خواه گوره شهیدیم دست با هر واش بو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پیزانی و ویستی بیگره تدواوا چون که من دالو برگی جنگ ناگره عمر دستی با گریان کردو دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بوی هات جوشو بزی پیدا هاتو ماوی دا کبید لگلیانا او ابو اویش لغزای بدر دا بشهیدی سری نایوا بله خوشویستان دیاره امباسا دریجه ابید لعقیده هاتو دا لخزمت اوی خوشویستا بردوانی پی ادین تا اوکاتا همو لایتن بخوای گوره سپینم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بنای خوای بخشنده و مهربان حمد و سپاس و ستایش و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خوای لپیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم تا روزی کوتاهی لعلقی چهارمی برنامه شاهدیکانی زانست با ایوی بر ریز و خوشی شاد بینو پشتیوان بخوای پروردگار لو علقی دا باسی چندین بلگو آماجی زانستی لسر جیانی دوای مردن و مو هوالی و مردوان که هوالی مردنی خوای انده بیستن ل کاتی مردنی انده تا استا اوی کرونا لزانستکانی بایولوژی دا و پزشکی دا به همو او داهینان و به همو او زنده تکنیکانی کوالدستیانه به همو او توی جینو تحقیقاریانی کواهای لزانان و توی جرانی او بوار زانستیانه دا نه انتوانی و دستوسانن لتیگیشتن و ناسینی و زانینی و یا خود تفسیر غراویشی زانستی با او جیان و روحی کللشی مروو و جیانوران داهی و دا گزاره و به هوی و لجیانیان دانهیلیت و بردوام دبن و بزندوی دمینو لجیان دا بگو من اویش که روح و جیان و خواه پرورگار و جیان بخش دفرمه و یسألونک عنی الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا خواه پرورگار دفرمه پرسیار لیه دکن در باره روح و جیان پیام بله روح و جیان لفرمان و کار و باره تایبت یکانی خواه پرورگار ما و زانست و زانیاری زور کمتان پیدراوه در باره روح و جیانی بر انسان و جانورانی دی کده بلام لو چند ساله دوائی ده لسندین توی جنوی تاقی کاری ده لزانستکانی نیرو فیسیولوژی و اتفیسیولوژی دماری و میشک و هر وحا سایکولوژی دماری و هر وحا بوناسی دماری لسر دوا کات و ساعتکانی جیان و سرطای مردینی مروف انزام دراوه و چندین در انزامی زانستیان درخست و چندین آماجه با زورگ لناسین و زانی نشتیک در باره باری مروف لدوای مردن ده یکم لو توی جنوانه که لزانکو وسترینی اونتاریوی کندی کراوه که توی جنوانه که شپو لکاربایی کانی چالاچی میشین تو مار کرد با ماهی زیادتر لده خلق دوی مردنی نخوشه کن که با امیری و نگرافی شپو لکانی میشی پیدالین و تو ماریان که لمشی نخوشه کن دوی اوی کوا وستانی دل و بریاری حالتی مردنی او نخوشه ندره که همان او شپو لکاربایی نبون کوا لطالاچی میشی مروف ده لکاتی خوی چی قول ده که با شپولکانی دلتا ناو دبران شپولکار با یکانی طالاچی میشک دوائی مردن زور زیاواز بون و لو شپولکار با یعنی کوا سی خولک پیش مردنی کسکا تو مار کرا بون یعنی سبحان الله زیاوازی کبول نیوان او شپولکار با یعنی طالاچی میشی انسان کن لپیش مردن ولی دوائی مردن یانده که اعلانی وفات و مردنی او کسانه کرا دوی وستانی دلو پستانی خوینو هسته کار لیکی گلینه چاو کنمان و او شپولا کار بایی چالا چکانی میشک لناو ساتکانی خوی چی زور قولی مروف دا بونی هی واتا او کاتانا تو ما دکره که انسان لحالت چی خوی چی قول نسنه چی قول دا بی توی جران و پزیشککانی او توی جینوی ام باران بشته چی آلوزو نا راوکراوی بایولوژی ناو برد وصف کرد که گوتیان شتیش حالتی چی زور دنگ من و وصف ناکره لروی بایولوژی ها ام در انزامه براسی بلگه چی زانستی آماجه چی واتداره با چونه بارو جیانه چی دیکه امروف که دیاواز لجیانی دنیا و سلماندنی بونی جیانی افتر دلائفه دوای مردنه واتا او جیانه کوال دوای مردن دیتن و روحی باری روح و جانی برزخه لدوائی مردنده پاکو بگردی بخوای پرورگار بدیه نر و جان بخ

خش زور نزیک لو توی جنوا که چندین توی جنوا دیکه تنانه لسر چندین نخوشی دیکه لولاتانی دیکه کراوا همان او زور شپولا کارو مگناتیسی انا لمیشی او کسانه تو مار کرا لدوای مردنیان دا وارو على توی جنوا کانی نزیک بونه و تیستکانی نزیک بونه و لمردن دا که لسر او نخوشانه دا کری کوا پیان دلین مردنی کلینیکی سریری و به آگایی چی تاو کاتی کوا دل یان دا وسته لکرده که و پستانی خوین نامینه و با ماوی چی کاتی دا که انزام دادن وگ لزانکوی چی بریتانی و لزانکوی تکنیکی لبرلین و زانکوی ویرجینیای امریشی لو سه زانکوی زخد لبونی چندین آماجا چندین بلگی زانستی دا کنو لسر بونی جیانی مروف جیانی چی دی که لدوای مردنی مروف دا ولی رگای آمیر وین گرافیک کانی وک باس ماکن زینده فرمانه کانی شپولا کانی میشک و ورگرتنی زانیاری و هستو نستکانی نخوشکان دوای بوجانوان دوای بگا آهات نوان لمردنی چی کلینیکی و هستیان کر همو او توی جینوانا اوانی که صوبن حالتی مردنی کلینیکی کمال کشتیان جراو یک لوانه برز بونه و روحی و بونی زور یک لگه آگایی و هست کرنه چی زور دیاواز و زور غریب و نامو و تازه لوی که پیشتر لگر دورو بری خویان دا هیان بو و هستیان پیدا کرد بو ای براستی جیانی دوای مردن و زندبونه و لای ایمان دارن راستی چی قطعی براوه هیچ گمانی تیدانی و بیرو باوره چی دامزراو من هیا و دودلی تیدانی که به دلنیایی مردن کوتا قناغ جیانی مروف نیه بلکو لدوای مردن قناغ جیانی روح و جیان و جیانی برزخ و ناگور دست پیدکا و لقیامتش دا خوای پرورگار هر همو من زندو دکاتا و با حشر حسابو لپرسینه و سزاو پاداش دانوی کارو کرده و کان من لقیامت دا و خوای پرورگار دا فرمین دوای اوی قناغ کانی جانی سانی دا باز دکا دا فرمی ثم اینکم یوم القیامتی تبعثون بتأکید بیگو من بدل نیای و ایوال روز قیامت دا هر هموتان زیندو دکرینو و دا فرمی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت هر کاتیک یشگ لوان دا گات سر مرگ دا دلد ای خوای پرورگار بمجیروا دنیا تساگ دا بموکارو کردوی تساگ دا کم خوای پرورگا ولامی دداته که نه خیر او تنها خوزگه که او آواتشی هر جیز نهات دیه کنایت دی لمودوا و من وراء و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون لمودوا جیانی برزخ و ناگور دست پیدا که تا روشی زیندو بوده و ده که واتا و یکی چند او چند در انزام زانست اما جیگ بون بلگیگ بون که و بدل نیای و جیانی دوای مردن لمروف دا و دست پیدا که و هر وقت سنت توی جنوا چی دیکه باز لواید که کوه مردوان جویان لحوالی مردنی و دنجی دورو بریان دبی لکات اعلان کردنی مردنیان دا با پیت سنت توی جنوا چی تازه زنکوی کولومبیا بریتانی و ونکوویری کندی لبشی سایکولوژی و سنتری تندرستی میشک لونکوویری کندی دیسان لرگای امریکانی زنده فرمانکانی شپولکانی میشک با پیوانه کردنی و لامدانوی کدوای اوی اعلانی یا خود راگاندنی حالتی مردنی نخوشکان کرا که کاردیگ ارستی پیده و دلیان وستا و راگاندنی مردنی نخوشکا لدر انزامی او توی جنوانه در کوتا که و هستی بیستن دوا یا خود کوتا هست لمروف تا دوای راگاندنی مردنیش با ماویشی زور کرده کرد و تا هستی بیستن سمع لانسانی دا با ماویشی دور و درش دوای راگاندنی حالتی مردنی هر هستی پیدا که میشی کسا مردو که تا چن کاجمیره ولامی دنگ و ریا کروکانی هیا واتا استیزابای بو او دنگانه هیا که والا رگای سمع والا رگای جوی کانی و جوی لیده بی بو پیش مردو کان بو ماوی چن کاجمیره جوی بستی دنگ کانی دورو بریان دبن و آگان لو دورو بریان هیا تنانت حوالی راگان دنی مردین یان دبیستن سبحان الله لح يعني هز بويدا كان كوادنگا كاني دورو بريان ببي اوي هيز ولامي اواني دورو بريان بدنو بلام جوان ليا كباز لويدا كان فلانا كس استامر دوو وفاتي كرديا بويا لدن زامي او توي جنوانا براستي وتوي جنوي دي كشتنانا لزانكويشي دي كي لانگوني بزشي امريكي كلاويش و ديسان بو ماوي پازده خلق بردوام دبي كا او زنده صالة چكاني بشي بيستن لا انساني دا وبلغيا لويكوا انسان بالي لسر مرجي دا ولدواي مردني دا هوالو دنگا كان دا بيستي
لتو يجنيو چي ديكا باز لو يدكا بلغي زياد سالة بوني ناوتسي بينين ناوتسي بينين لإنساني دا لساعة وقتكاني مردني دا كأوش بلغي براستي كغوتيان سالة چي زور ورجاوة زور إثاري زور كارا لحالتي ناوتسو سنتري ناواندي بينين لمشي إنساني دا لساعة كاني سرمرجي دا أوش بلغي كواشتي زور نام وتازة وزور سير دا بيني ويادقاو وبيرهنان ويادقار يكاني روجاني جياني دخاتو بير بوي او ناوتي بلغي لسرو كشتانيك دبيني كزوزو الغريب نامون اوش اعماجي بوي كلسر ملك داو انسانا تندينش ملائكة فريشتي بريز دبيني پاكو بيگردي بخواي پرورگار ايمان دار برواو باس مانكر دلنياي تواوي هيا بفرمايش تكاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وهوال پیدانا كاني خبر كاني خواي پرورگار لقرآن داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی مردو جوی لدنگی کسو کاری دا بید تنانا جوی لدنگی خشی نعلکانی انده بروگ لفرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هاتوا کسر گورکی بزیده نوصول دکن و امش بلگیشی زانستی رونو عشق رای که مردو با آگایا و دنجی دورو بریدن دا بیستی تنانت ایشو آزاری پیدگات کاتی جوی بیستی گریانو شيوان عليك سكاري دبيت وقل فرمود كاني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم هاتو دفرم إن الميت إذا وضع في قبر إنه لا يسمع خفقا نعالهم إذا انصرفوا دفرم جي لخشو دنجي نعلي بيكاني دبيت وقل فرمود يشي ديك دفرم كابن عمر لباش وخوان لين رازي بدا فرمي پیغمبر خواه فرمو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه واتمردوس زادت ري وإيشو آزاري پيدگا بگريان وشيواني كسوكاري بيگو من كسي إيمان دارو پارسكارو بتقوى كاتك هر سند الخوش شاد به بگیشتن بدیدار ولي قاي خوای پرورگار و مجدي رزامند ولي خوشبوني غفران خوای پيبگات و مجدي بهشت پيبدل بلام كاتيك دنگون علو شيوني كسوكارو گرياني د بيستي بتاكيد نار حد بي و ايشو ازاري پيدگه هزارا صلاه و سلام خوال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اوي هنابيتي اوي حوالي پيداوا اوي فرمويتي درباري گورو جياني دوای مردن هر هموی حق و راسته هیچ گمانی تدانی و چون منگ بچایی خو من دبینین بتأکید آواج دیت دیو هر همو من بچایی خو من اوانه هر همو دبینین و براستی اوانه بلگل لوی کوا میشجی مروف و لدوا ساعتکانی سر مرگ داد سندین گران کاری بسر دادی و تناند لدوای مردینیش داد بوماوی چی زور سندین خلک کوا با آگایا بیستنی و ناوسی بینینی زور سالک ترو كاراترا كوش بلغي لوك شتاني چي نامو وغريب تازا دبيني پاكو بيگردي بخواي پرورگار او راستيانا او دوزين وزانستيانا بلغي حاشا حل نگدن لوي مروف لدواي مردني دسيت جيان و زيهاني چي دي كالك زيهاني غيب و روحا زيهاني بينيني فرشتكانا و جياني برزخو ناو گورا خواي پرورگار همو موالك عاقبت خير مانكا و بوشيو بمرين كخواي پرورگار لمن رازي تا القيشي دي كي لبرنامج شاهد يكاني زانس بخواي پرورگارتان دسپيرين والسلام عليكم ورحمة الله.

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم نسر بدن چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

0: آل محمد.
1: سودکانی صلوات لدان لسر پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم بزانه. یکم جبزی کردنی فرمانی خدایا. دوم بجداری کردن لصلوات دان لقل فرشتکان ده. سیم دستکوتنی ده صلوات للاین خدای گوره بو او کسی یک جار صلوات لیده داد. سوارم بهوی صلوات و بنده دب لبرز دبیت و. پینجم بهوی صلوات و ده شاکی بودن اسرید. ششم صلوات دان هوکاریکا بو گیرابونی دعا. حوتم هوکاریکا بو برکوتنی شفاعتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. هشتم هوکاری بردوانبونی خوشویستنی بنده بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. با همو من بیک و صلواتک لسرگیانی پاکی پیشو و رابر من محمد صلی الله علیه و سلم لیبدین. اللهم صلی علی محمد و علی آل

کولات بری و دبن بمشی و از جیان دکن بمشی و از ولاد بری و دبن خویان قلو دکن بخیو دکن لسر کوتو بجیوی خلقوا او تا دبینی لطو رو کمالاتی کان بلاو دبیتوا کابرا نکارو کاسی بیچی کرده بس لبروی سرو چی ولاتا بمليار مليار دهاتي هي ام دهات لچي هناوا ها بس تفيدا كردوا اگر قورخ كاري نبيتن اگر گندلي كردن نبيتن اگر دولار روي او دزي كردن نبيتن لا ملچي گشتي اگر خودي بل بسرچاو ما في خوتا حقي خوتا بلام تمشابك يعني اون مذجي پیغمبر داود على نبينا عليه الصلاه والسلام كمن هنا مو كما بيغمبره اما لا لايك ودواتر بويتا باشا خواي غور امي بيبخشي بو كردي بباشاش ان جا لغر امجدا دوايني ورويكان تو كاسبي كردوا كارو كاسبي كردوا حتى وكو اما لا لو كسانه غري كبيغمبر بنا ابو بكر الصديق رضا ورحمتي خواي ليبيتن ككاتك دبيتا خليفه لدوی خلیفه بونی شی یشتان وازنه نیو کارو کاسبی دکات بو اوی پش بخوی ببستی بو اوی دستی کار لبروی گرین جی پیدراوا دستی چی محبوب و خوشوی سر لای خواهی گوره بشتی چی کمیا نزانیوا خوی بو نزانیوا کمن تازه بو مخلیفه و چوندک رسوی خلق من لبازار ببینی تون کارو کاسبی دکات نخیر بلکو شانازیشیان بم کارو کردوا بم پیشو کردوا بلا او بكري صديق يك يقول او كساني دوي بوني بخليفه كارو كاسبي كردو لا بازار دا حتى دوي وي كوا بشك لصحابه غوركان وتاني خليفه تو خليفه د بكاري مسلمانان ريب جيتو بردوام ام لا نجري نجي بي بدي تو دبي ليره دا بنشي بو وي كارو باري مسلمانان ببردوامي بريب جيتو سر پرشتيان بكي اما صفتي مسلماني حقيقيه كوا دائما هول داتن يعني جرينجي با دستي كار بداتن نك اوي استا كبو شيوازا كبر روجا شي بو ترخان كردو لو روجا دا او كوتناي تنا لي روجا بيدي دكاتنو دي گلي چي داتي او كگلي بلام ناو روككي بطاله و كو مسريچ كرداري در سرقوزي بن آلوس او گلا او گلي داتي تنها فيري لي دكاتن چونکه بو لبرول روزانی تیج داد تو به همان شیوا بو بزیو بو رحمیه تعاملی لگال بکن نک کاری پیبکی تو دواتر معفکی ندهیتی بدیان کری کاری امی بران بری کراوا خوان کارکی کاری پیکردو پاری چی حقی خوی ندهیتی کمی داوتی یعن هر پاری نداوتی کابرا هاتو تسرتو رقملاتي كوباسي كرديو كاكا والا ما فهم ندراوتي و بابا تاكم بردو تا دادكا اما ديو بي اما بي بيو باسي ما في كري كار بكاتنو گرينجي بكري كار بديو قلعي چي بداتيو ام روجا مناسبه چي بورغ بخاتن ادي روجا كاني تر ادي سيستو شسو سا روجا كي تر كهيز گرينجي پينا داتن بلکو ما في شي دخواتن الله برزه خوشی است اما شابکه کوانتا یعنی او کسانی که امزوره هر سکوتانه دکن براستی یعنی شتی چی زور نشدین دکن برانبر با بوکری کاره که بیو بیو روشته نخوی روی خوی سپی بکاتو اما روی سپی نبیتوا بلکو اوی کتو بردوام همو روشه کن ما فی امکری کاره لبرچاو بیتن گرینجی پی بدیتو و وصفی بکیتو و هانی بدیت تو که کار کردن براستی دبیتو هو کارک بوی امرو ول روی درونی و آرام بیتنو وار و او خلکانی که او سر پرشتیان دکاتن محتاز نبنو دزل خلق پان نکنو و ببنا خاون کسایتی خوانو و کوملگاش گندلی و فسادی تیدا کم دبیتو هر کاتی دستی کار فرصتی کار زیادی کرد او بزانه كوا ام كوملغاي كوملغاي چي پيش كوتوا و كوملغاي كا لاني دروني آرامي زوري تي دايو و زيگل وش

0: لعنی دزی و راوروتی و وروا فسادی تیدا کم دبی تو حتی تماشا کو پیغمبر علی صلوات و سلام دفرمی ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده تماشا تهان دانیکا تگرینجی دانیکا بچینی کری کارو والله حتى وكوس بين تو وصف كيت ناكن فرمودي پیغمبر علی صلوات و سلام که پیغمبر هانی داوا گرینجی بدستی کار کردن داوا بخودی کری کارا که داوا بوی ای کری کاری برس تماشا بکا بزانه ام دینه ما فی توی داوا ام دینه باسی توی کردوا پرچندین سال پرچندین صدا باسی گرینجی توی کردوا باسی ما فی توی کردوا باسی کسایتی توی کردوا تماشا بکا پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام هیچ کسی وکو کسوانیه که کاتی خواردن دخواتن بارتر و چاکتر بیتن لو خواردنی که به دستی خوی پیدای کردوا سبحان الله تماشا بکا برزان خوش ویستان او گرینجیا او اهتمام دانا بوکری کارا به دستی کار خیرن من ان ياكل من عمل يدي با باشترو تاكترك وي بدستي خوي پیدای کردوا اوي ببازو شانو ماندو بوين خوي پیدای کردوا او مسله شکردواري شي دستي در دستي ماندو لسر زجي تيرا پراستي هر دستي يك ماندو بو مرتاحيشا زور با با آرامي جيان بره دكاته چکه بو لبوري سر برزانه کار دكاتنو دزل خلق پان نكاتوا سبینه کدستی پان کردو یا نکونی دیدن یا نکونی رتی دکنه وو زاری وای کسایتی شبرین دارد کن بوی ورزان خوش ویستان اما یا پیامی پیغمبر علیه صلاة و سلام اما یا ام دینا که گرینجی بو بها برز جوانه داوا که مسئله کار کردنه که مسئله کری کاریه که مسئله ریز گرتنه لو چینه و هر وها پیغمبر لفرمودیش که دفرمی علیه صلاة و سلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه الإمام البخاري بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام والله أجر كسيك بتي حبلك خوي هالبقريتن او يعني وكو اماجيك او كاتخوتان دزان يعني كاركتن لو كاتتا زورتر لم لا نبو مثلا بيوشتي با توريك ابو با حبليك ابو با بمزورشتانه ابو بوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اماجيك كردو بم حبلا بسي دلي باشتر بسيتن انجا كومالك دار لم آقارو لم زويا فراوانه دا بيني تنو بيخاتا سر پشتو بحبلك بي بسيو بيخاتا سر پشتو بيني بيفروشتن خواهی گره وایل دکاتن کوا کفایتی دکاتن بوی که پیدای کردو دزل خلق پان نکاتوا باشتر و ساکتریش لوی کوا داوال خلق بکاتن دیدنی او منعوهو یان منعی دکنو مثلا لوانه گالتی پی بکنو قصشی پی برینو پارشی ندنو یارمتشی ندن بویا بزانه تماشاب که کوا تا پیغمبر علیه صلاة و سلام بمشی وازا آماجی کردوا با با تینی کریکاروا اینجا و لفرموده چی دا تر دا پیغمبر علیه صلاة و السلام دا فرموید ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمت الا کان له به صدقه رواه امام مسلم فرمودهش امام مسلم رزا و رحمتی خوالی بیتن ام فرمودیشی جراوتوا کواتا تو کاتیک کار دکیت کاسبی دکیت لگر او کارو کاسبی دا اگر نیتا کت فی سبیل الله الله بیتن بو اوی تو زسته چی با قد پیدا بکیتو عبادت بکیتو بو اوی او کسانی تو سر پرشتیان دکیتو بیان پارزی لحرام و او بوشت با عبادت دنسره عبادت بو دنسره سبحان الله تو کار دکیت پارا پیدا دکیت لبازار دا کاسبی دا که لپال امرش دا خواهی گوره بود با عبادت دا نوسیتن بو چون که تو کاری کت کردوا کار آسانی دا بو خلقی کردوا کاری کسی کت آسان کردوا تماشا بکا باقصه پرورده دکید دار یک دسینی ها زراعت یک دسینی دانه ویله یک دسینی ام دانه ویله یا سبینی بدیان خلق سودی لده بینیتن بله تو با پاره پیدا فروشی بلام اگر نیتکت لبرو بی که بتوی خزمتی کوملگاکت بکیتو لپینه خوای گوره بوی ام کوملگایت کوملگایشی باشو چاک بیتن او ده بیت عبادتیش بود انی سبحان الله تمشعب که وربزان ام دینا عظیما چون تعاملی لگر کریه کار کردو چون وینی ام کریه کاری چشاوه بو خلق چون سوره چی جوانی کریه کاری نشانی همو خلقانی سر روزوی نشان داوه که اما کریه کارو اما پیشکیتی و که دبیت عبادت و صدقه باشی ها اگر بیتو کاتیک ام دارد سینوی ام زراعت دکا اگر تیریک اگر مروفیک یعن حیواناتیک بو منطقه تی دبرو محتاجو پیویستی بو خواردنیو کدی خواتن دبیت صدقه باتو سبحان الله تو شیناویک بو خود دکیت دتوی قازان زیلی بکیت دتوی بو نمونا پاری پی پیدا بکیت لپال امش دا خیر و صدقه بودن مسلم اما لطه پیامه چی تر هیا اما لطه ایدولوژیا چی دست کرد هیا که استا ایدولوژیا یک زار زور درست کراوا باوی امرو فانا پیلا خشتب بنو دوریان بخنوا لدینکا ورا بگرروا عزیزان خوشویستان ای کری کاری خوشویست اما او دینه کسد لسد ما في توي دعوة نقوكو أو من هزاني كإستا دان دراوة كعلمانيا ديوي هرد بخارتيني تن والله يجو بينت عيد العمالة هر لو عيد العمالة دا لو رجدا بدايان كريكار وفاد داك وساقتو بقد دبيت أو إيه عيد العمال أو إيه قرين جيدان بمتسينا بيقومان نخير تنها فيها الكردنة لتو شته چی ظاهری جوان نشان داده بلام ناورو که چی زور بوگنو نخوش تواتا اما پیامکانی پیغمبر بو علیه صلات و سلام اول قرآن اول فرمودکانی پیغمبر علیه صلات و سلام که چند گرینجی بطو دراوه ای چینی کره کار چون وصفت کراوه چون باست کراوه چون دفاعت لیده کره که کاته کسی کارد پیبکاتونو مافد نداته ما فد نداتي ني حتى اكو لحديثي في قبراتو يعني تهديد جذاب او كسي كوا كار بكسي بكات نو دواتر ما فكي لي زود بكاتن بل برزان خوشويستان او او برنامج بوكيما ترخان ما كرت بو ما في كلي كار بو او چی نگرنگی کلناو کومالگا دا کلناو هندگ لکومالگا کان دا براستی بچاوی چی سوک تمشاینده کن بلام لناو کومالگای مسلمان دا دائما کری کار کسی چی محبوب و خوشویستو و کسی چی بریزا چون که دبیت هو کاری با اوی کاری خلکانی چیتر آسان بکاتنو واروا آسان کاری بکاتن با کومالگا که خویو ببیت بشیگ لا پیش خستینی کومل گاکیو بلی برزا خوشویستان به هیوای اوم کوا توانی بیتم سودیک و تیشکک بخم سر گرینجی ام چینه و هیوا دارم ام چینش ام لانه فراموش نکاتنو و روها بزانیتن که هر تنها ام دینه دفاعی لی دکاتنو گرینجی پیدا دو باسی دکاتنو وصفی دکاتن بوشی وازی کوا مستحقی وصف کردنه
1: بیسرانی عزیز بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی نیورویا بکاتی هولیرو دورو بری
2: الله

0: وعدته.
1: بله برزا خوششتان بم اندازه ديمه كوتاي برنامج ام حفتير تا حفتي دهاتو بخواي قولتان دسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راديو دنجي اسلام برنامج كاني لسر شابولي 106.1 بلاو دكاتوا
3: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله ربي وسلامه عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وطاعته وكثرة ذكره ومخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خوشك برا إيمان داركان سلام ورحمة مهرباني خواه برجي بسر همولا يكمان بهارو قشت سيران يتشيكن لآياتكان رب العالمين خواه سبحانه وتعالى لبر أوفر ماني بيكردين كبتين بجر زوی داو سیران و گشت کین به ولاتان به آسمان به زوی به ناو دریاو سریاکان تا وکو نشانه و د صلاتو گورئی خوای پروردگار مان لبو به دیار کوي کاته ک انسان اچه ته هر شوین یک هر جگا یک دنیا یک لآیات خو ابینین چونکه ایمه دو آیت مان هيا آیات مقروء و آیات منظور آیت یک مان هيا تنها دخوين دريتو وكو قرآن فكري لي أكريتو درس عبرتو برنامج جاني لي والأقرين آياتي چي تري گرنگ من هيا اويش آياتي تمشا کردن آياتي سير کردن اشتدزوانا كان مخلوقات رب العالمين لو براسي قوري ودى صلاتي خوي سبحانه وتعالى من لبو بديارا كوي بهار ديتني اوهم زوانيو نشاني قوري ودى صلاتي خوايا همو صالك بهار پیامی چی ساکتو جوانتر من پیدا نسینی به هر پی من دلی ای بند کانی خوا ورن اوی که منی خلقان اوی که منی جوان کرد او همو گل و گلزارا او همو دار و درختا او همو گجو جیا جوانا او شاخو چه و بفرا سفیانا او دنجی تیرو تارو بلبلو او همو تیرو تار جوانانی که اخوینن او همو حیواناتانی که هاتون جینگ جوان کن او همو استیرانی آسمان، مانگ، روش، استیرا هر چی ای بینی لو کونه براسی هموی آیاتی خواه انسان بیری لب کاتوا جا کاتی که ایما اچین بو سیران و گشت کاتی که اچین ابی بیر کینو لو مخلوقاتانا او تا خواه پروردگار دا صلاتی گوری خوی ما نشانه دا ببهارکی فرمه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. خوي سبحانه وتعالى فرمي تمشي آياتي خواكا ومن آياته أنك ترى الأرض كاتك إيوى الزوي أبينا زويتي وشكو بيبارانو بيقجوجياو دارو درختيتي وشك لقرمي هاوين دا لپاییز دا که ابینین هموش تیگو شک بوا او زویه اگر انسان لروی مادیو لروی عقلی ضعیفی خو مانو سیری کین بلین تواو تازه او زویه مرد لجیانی خوی زارشی ترناتوانشت بروینی توا بلام خواهی پرورگار فرمه او ده صلات و گوری خواتا نشانه ده که کاتیک بارانک ابارینین بارانک ابارینین یک سر هموی زعر چیتر لدائیگ ابیتا و بهار چیتر خوی تا نشانه ده توا او چی ما نشانه ده نشانه او ما نده لشتی که نبوه وجودی نیا ده خلقه و پیدا ده بیت اوش او ما نشانه ده خواهی که ایمی خلق کر سبحانه و تعالی که اول زار ایمی خلق کر لنبونه و او زار وکو بهار که عمری ایمش بهار یکو در راو بسر اسی و پیر ابین کاتی که امرین آیا خواه ده صلاتی او اینی زاری جیتر ایم زندی کاتو هر وکو چون همو سالک بهار زندی اکاتو اره ده صلاتی زور لور زیاتر خواهی سبحانه و تعالی بکن فیکون یک اتوانی هموشتکان پیما نشان بده بوی به پیغمبر افرمی صلی الله علیه و سلم یچگ لو درس گرنگو میهمان اویا ای محمد صلی الله علیه و سلم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق برون ای محمد صلی الله علیه و سلم بخلق را بگین که برون گشت و سیرام کن بلام گشت و سیران لبو چی نگل بو رجبلکو نگل بو جوانکاری نگل بو عرض و ناموسی خوما نشانی خلق دین نقل با اجناکان و کتکانی خود من رود کنید و بلین ها خلچین او خیزانه که ما تماشای کن او کتکان ما تماشای کن چون که پیوان خلکان یک دلیان نخوشه باور کن که اتن لبا گشت و سیرانه هیچ آگان لبهار و گشت و سیران و تو شاخ و چه و منظرات الهی نیه تنها تاویان بریت سر ناموسی خلق لبر او براسی ابه او مفهوم راس کنید و کاتی که اماتین لبا گشت و سیران ابي بتين اياتي خواب بينين ابي بتين اياتكاني خواب خوينين او تمشايكين بخوين نوا قورترين قورترين اعجاز ود صلاه قوري اخوا ما لبو بدياركوي او زافر مي خواي پرورگار الله ينشئ النشاه الاخره هر او خوايه شكا زاري شي تر اخرتي شتا نشان اداتوا هر وكوتون بهاري نشان دانوا هر او بهاري كدرستي كرد او دارو درختي كلا نبونا ورواندي تماشای او شاخو چیوانه کن خوش شویستان نمونه یک هر چی آیا که اتی چی آیا کانی کردستان تماشا کن دار بر رو او همو دارانی که صدان میواهتی که دایا هیچی دست کردی بشری جنیه انسان نیر رواندیه لأصل دا هر هبوین و هر دمینه و هر بردوامی شبن کاتی که پاییز ده کاتی که توی کانیان در روا او توی دگاه تشوینی شیطر خوی سبحانه و تعالی بخوی زرعی دکاو زارشی تر دارشی جوانتریش مالبو در روی توا چه ده صلاته او هم دار بروانه برواني لكردستان چه ده صلاته او هم دار زوان او هم گوجوجاي لو بهار زوان ده بخلقينيتن لبر او براسي او هم گوري ده صلاتي خوايا ان الله على كل شيء قدير لو يا خوي پرورگر او بهار ما نشانه ده هم صالح تا و کو پيمان بلي او بهار چن زوانه چن خوشا چن بوني خوشا چن ايو دلتان پي دگه شيته و چن ارامي ور اگرن بلام ای بندکانی من اگه در اشتیک بن لو خوشترم لبو آماده کردینا او بهارن نیم چه زنتی چی سر او دنیا هیا بلام لو زنتا گورتر هیا لو بهاره بهارتر هیا لو خوشی خوشتر هیا لو جوانی جوانتر هیا چی یا الهی اوی شفر می اعدته لعبادی صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر افرمی ای بند صالح کان اي لبو بند باش كانوا صالح كانوا صاحب اخلاق قيم وعقيده وكا كان بهشت كما ما ذكر ديا او بهشت هي تاويك نيدي ديا يعني تاويك نيدي تي تابع لبو ما تصويرك يا مهر القران وبيسيت مان هل فرمودا كان بيغمبري عزيز وصلى الله عليه وسلم هل ديتني اولياء صديقين وشهداء هل لويك رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك لاسراء معراج شتيك باسا كافر مي بهشت يعني نشان دام اگر نخو ايما کس نمان بینیه تنها لقرآن دا خواهی پرورگر تصویریه که جنات تجری من تحتها الانهار او دا لگل اوش خالیدن فی هایا حتا حتایی او بهشت تیدا امینه نوا او نیه بهشت سیرانی چی گشت او رو اتیه گشت و سیرانی ایوار مزبور بی بگیر ریو مالکی خود نا لو گشت و سیران بهشتی نا گر ریو حتا حتایی لناوی امینه و بهشت کپری لنازو نعمتکانی خوایا بهشت پر لگلو گلزاری جوان پر لمیوزاتی جوان پر لکانیاوی جوان لو همو خوشیانا لوش خوشتر اویا که اگی بخزمتی اولیاء صدیقین اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم اگی بمزلیسی انبیاء اجيب ديتيني رب العالمين كلها هم يخوشترا ديتيني اخواك جوان ترين بهارا بهارك دخات دني انسان كبي هتا هتاي بجي كجيانك هوي جياني هتا هتاي بيد درك تشي درغا كاني بهشت هر تشي بدرغي بهشت هويك تي درن دلن او هوي لا اله الا الله بكليل لا اله الا الله هويك تي ددن دي فرم برنا وبهشتو جياني هتا هتاي بيد دري او زاوچی باس مان کرد او همو نازو نعمتیک لو بهشت خوای پروردگار کوی کردی تو لبو بنده صالح کان فرمه ما لا عین رات ولا اذن سمعت بجرنا مان بیستیا اها سفری سوی دکی نرویز دکی

او ولاته زوانانه اكي كبر بهشتي شي سر دنيا لو دنيا ده دي وبمان بسال ناتواني تصويري كي ناتواني باسي كي شرحي كي لبو خلشي لزوان يكي لباكو خاوين يكي لانسان يكي لعداله يكي بلام تمشا كي خوشويستان بهشت يك خوا فرمي امادم كرديا زول لو تساكر مقارنه ناكري اصلا مقياس ناكري بويك اتو ولاتي شي جواني وكو سيد وكو ولاتانا ببيني زور لو نازو نعمتي قوره ريكدايا جياني هتاهتاي جياني خلودي تيدايا خلود كي هيس كسير براسيل ازار ناخوا الا قيلا سلاما سلاما الا لوي اشتي وخوشويستي ومحبته ورز وحرمت قلتني يكتريكي دايا سنك لوي انسان هر لوخوي بتبعاتي حال دسيت الريزي انبياء لوي ميواني خوا جياني لخزمت بيغنبراني جياني وها هروتاني همو دنيا بقرباني اوزا خوي فرورقار فرمي ولا اذن سمعت نشمان بيستيا يعني اويك او نازو نعمتانيك لبهشتي خواهيا او خوي قورن منيك لقران وكوكا احمد فرمي لبهشت كاتي خوي قور القران باسي باشا كافرمي نمونيشي ماديه لبو انسان ماديه كان اها كساني مادي حز دائم حز لك رين وفروشتن ومقابل حز لك هرشتي وبكن باداشتا كي بين نوا نيجك دكا روجيك دغري تقواك بكا تاكيك بكا حز لك دري اول بروي شي دكا مسكله قيامه باداشتا كما عندها بلام انساني اولياء همو اوشتان اكا بقرباني لحظيك ديتني في خوي پروردگار همو اوشتاني كديكا ديكات اللحظيك لديتني حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر واو بهشتك خو امادشي كرديا بخطرش بسر دلو درون مندانه هاتي خوشويستان او اند نازو نعمتي زوري كدايا زابر اسيكاتك يما گشتك ان خوشويستان دسين او سيرانانا ايا گشتو سيران كردن لإسلام درسته یان دروز نیه بلکو پیویسته بلکو هندیک جار واجبه هندیک جار براسی سنت و خیر چی زور گوریا دلی خزانه کت خوش کی دلی من دالا کانت خوش کی فراحیک بگرینی و خاو خزانه کت او تک بستوی لنا و خزانه کان دانشتی او دلی توندا او لنا و چوار دیوار چونکه عزیزه کان مگر تاجیری اگر دولمندی اگر مسئول اگر هر کس چی موظف چی اتو هفته یک مانگک او خزانه خود قتیس کردی لنا و چوار دیوار من دالا کان شوینک نابینن لبرو الرزيلي مكان لو بهار دا براسي زورترين قشتو سيران تام بكن بلام قشتو سيران وكو باس من کرد ابه سين سيش چتي پيوستي كي دا بكري يكم شد بير کرد نوال دروس كلا وكاني خواي گورا وكو پیغمبري عزي صلى الله عليه وسلم فرموي تفكروا في خلق الله لا تفكروا في الله لا تفكروا في ذات الله بير کنو لدروس كلا وكاني خواه برون تانيشن لغل خيزانت لغل من دالا كان بلا هات مشاي او سيايكن چه ده صلاتي هي او سيايا دروسكا ورن تمشاي او گجو جاياكن تمشاي او دارو درختاكن تمشاي او همو جوانيكن چه تواني كي او همو رنگ جوانا سور او همو رنگ جوانا نكو كرديتا و كرديتي بجوان ترين بهار چه ده صلاتي اوي هي او هموي براستي نشاني آياتي خوايا خواني شمان نشان ما ندا او جا لدبه شكري نعمتكان اخوابكي خواص نعمتي شي قوري لقي ما كرديا باورت انا بي نعمتي خواص زور زور لسرمان وان تعد نعمه الله لا تحصوها اجر نعمتك اني اخوا لسرمان بجمر دري نعمتي ايمان نعمتي لشاغي نعمتي او بهار جوانان نعمتي عمرمان نعمتي داكو باب نعمتي خيزان نعمتي كر كز مندال سرتو سامان هرشتك هرجانك هيتت او انا همي نعمتي خاي بررغارن بو الناس مردري اجر تماشي نعمتك اني اخواكين اوزا يشك لو نقطة إيجابياني كأيما لقش دافير يبين ديتني دوستانو خزمانو برايانو كسوكاركي خود بجماعي قشت كان لقل خوشكو برايكاني خود لقل خزبو كسكانت كوب ابنو مزليز دابنين بلا مزيز سكان من دور بيل حرام تيكل بين لقل كسي باش كسي مسلمان كسي خواناس كسي خود با علاقي اجتماعي من توكمكينو أو بهاري يشك لوسيتكاني أويا كأيما علاقات اجتماعي من زوان كينو وكو بهار كزوانا ابي علاقات اجتماعيش من زوان كينو براسي چونك اسا همو مالك دور كتينوا يعني خوش كبرا يكتر نابين خزمو كز يكتر نابين الا لمناسبات نبي لبري او مناسبات انا بقوسنوا او زخواردني يكتر بخوين سرداني يكتر كين جمع خواردن لا او براي بخو لا او خشكه بخو لا او خزمت
با علاقات اجتماعی او کردواری خومن والله پیشتر خو هیس علم زانستی شی پی نه بو بس والله لاست پیاوتر بون لاست ساکتر بون لاست مسلمان تر بون لاست با اخلاق تر بون لاست اجتماعی تر بون لاست همو صفات شی جوانی تر یان تدابو کابر اگر هیس علم زانست و نخین دواریش بو شوانو گاوان یک بو بلام کاتی که خزمکی لی اقوما بر روح و بجان لگلی بو همو کادامده بو لهمو نخوشکانی لگلی دابر لبر او بر راسی او صفت زوانانی کردواری خو من که هموی لشرع و دینی خواه ورجیرایا با بینی نوا با خو منی پی جوان کن با اولاد منی پی جوان کن با خزمایتی و الائن اجتماعی خو منی پی جوان کن او تا رسول الله فرمی صلی الله علیه وسلم ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون خوای گور او دنیای له بکر دینه بهاری جوان کریت جوان تن شت تا دلتان پی خوش بی تا جان چی خوشی لسل برکن بلام سیر کن ای و خریشی چین لسل او دنیایا دنیا بچی بکار دینن دنیا دار المقرتان یان دار الممرتان ایا دنیا جانی هتا هتا ایتن بر یارتان دا لسری بجین یان داتا نا وک میوانک میوان ابي لسر او زاويه سيبكات اي چيك لو وظيفي او سيلانو گشتي كيكين پاراستني جينگو جواني اولاته خوا او جواني كردي امنا شين يكين خوا بوني خوش كردي ام بوني عرق وزغارون يرگني لسر پرشو بلا وكين خوا جواني كردي ام هرسي پيسايو خورد من يكاري خو ماني لپاشم بزيديلي والله اگر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم استا بي قياسي سفري مسلمانان كن لگر سفری کسی چی غیر مسلمان که ثقافتی هی که جینگ که خوب پاچی یعنی اپارزیتن باور که دلی او انا مسلمانن ایو مسلمان نین یعنی دسی هر شوینک دادنشی برن او شاخو چه و جوانانا ببینن او شوینک گشتیاریانا ببینن باور که بونی مسلمانیتی لینای که هموش ما مسلمانین هر ایم جیناتی در اولا طاقتم نیه کور دعای حکومت با خریکاتو حکومت لچه دسی بگاتا او شاخو چه وانه ایم خومن ابی براسی جنگ اولاتی خومن زوان کی پاکو خوانی خومن بپارزین النظافت من الایمان پاکو خوانی لایمان و لدین و لاخلاق من دایا اگر کسی کن دی براستی پاکو خوان بو او نشانه ثقافت و نشانه ایمان و انسانیتی او انسانیه ان الله جمیل و یحب الجمال خوای پروردگار خوی جوانه حسیشی بشتی جوانه شتی رقی لشتی پیسیه بایل قرآن زور تأکید لسرشتی پاک و خوانی اکاتوا خوشویستان بهار و گشت درسی گوره من فیره کن پیاوی که بو همو زاره اچو گشت و سیران لگل من دالکانی لگل کسو کارکی خوی اچو رای بواردو دنجی موسیقا و گورانی و رش بلکو هرائی چی درست اکرد من دو بونو هاد دهاتوا وکو یک قرری چه شابی اگر نخوی گشت براسی لبو چیا گشت لبو اوی اکاتو بچی اصلاحات کی درونت آرام بی او ز او پی او هم زار دهاته و باسی بهاری کرد دگوت بهاری چی خوش بو و بو گشت مان کرد و خوردن مان وا خورد و هر پرچی و مان کرد و گورانی مان گوت و فلانش مان کرد هموش دکان زیاتر لانه ما دی کم بو پیو چی خوانس گوتی تو تا اسا بهار ندیتیا بهار هاتیا که خوای گور بهار زندگی کردی تو لبو ایما او بهاری او جوجو جا و دار و درخت و دنیای جوان کردی کردی که چی بو کی چی چرد سالی پیشکشی ایمه کردیا لبوتی تا اوی شاتی دلی ایمه زندیکاتا و اوی شاتی دلی ما پرکال ایمانو دل ما پرکال محبتو خوشویستی خوا هر گجر جایا کدی هر دارو درختی کدی هل گولی کدی محبتی خوا لدل زیاتر بکا جا براستی ابی او نصیحتو اموشگار یعنی لخواه پیغمبری خوا منو ورگرین بچین بیر کینوا نیجو طاعتی خوا من نسوینین نجکان من لویش اتوانیم به جماعت بکنیم لگل خزمو کسا که خود دانشن قصه خوش کن با قصیده و با شعرو با چیروپو با اوشتانشی که دابی خو اسلام دینی چی مردو نیا دینی مردو براسی بکل چی هیز نایا خوا دینی چی زندوی دابا با ایما پر لخوشی پر لمحبت پر لشایی پر لشعرو معالی مگورکانی او کردستان نالی و محوی و اوان هموی دنیا یک شعریان هی لسر بهار و لسر جوانی و لسر عشق و خوشویستی و لسر همو اوشت جوانانا لبر او اگر ایم عقل من بکار هینا بیر من کردوا بیر من لآیتکانی خوا کردوا ابین با مسلمان چی مسقفی پاکو خواین ولا تکی خو من بجوانی هیلینوا یا ربی خواه لگناح من خوش بی خواه دل من خوش کی خواه لگناحی داکو باب من خوش بی شفای نخوشکان من بدی دردی دردارکان من تیمار کی خواه لبغز و حسادت و رقوشین رزگار من کی آجاو رقوشین مالکان من در کی خواه او بهار من
بکه به جوانترین بهاری جیان من او هم ناخوشی و نعمت و برسیتی و قات و قری و بموسی و بجیان و آجایی ولات من لی من درخی و یا رب العالمین خواه کردستان و مملکت من بپارزی خواه همو اولاتانی که مظلومیت و ظلم و استمکاری که در خواه لیریان درخی و خواه همو لیک من محفوظ که لهرچی بلا و ناخوشی مصیبت من پارزی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره ده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایره دنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طوای مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار ممروفایتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همون روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکریتوان کاروانی نور.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرزان وخوش ويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم لو برنامج بخزمتان دادا قمو بأميدي أوي أما جبا وتيق لو تشير نكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بكين اللوهم فرمودا زورانيك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دائما با فرموده چی کرد آموزگاری چی زوری لو ایم بازی هشتیا او رو دستین خدمت فرموده چی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که لروایت بخاری مسلم دا هاتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لمزلیز دادنی شو کمالگ لأصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و میوانکانش لخزمتی دادبن لو كاتا حسني كوري علي ديتا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا لو كاتا دا تماني زور قورن يمن دالا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ماتي دكا پیاوهي لكنا بناوي اقرعي كوري حابيس او پیاوه دلتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه طلع من دكرم هيا حتى استا هيتيان مازنا كرتيا پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم ده فرمی او ها تماشا چی دکا تماشا کردنی گو کبری تماشا کردنی تعجب و سیر لو او پیا وقتو دم اندالت هیو حتا استا یچی چیان ماز نکردیا تعبیری گدا تعبیری چی زور جوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو آموشگاری چیش پیدلی ده فرمی من لا یرحم لا یرحم زن او قصد جوانی یعنی تماشا که من لا يرحم هر کسی رحم و سوز و بزهی نبی و کسی چی ببزهی نبی لا يرحم و او کسش سوز و بزهی برانبر بر ناکره یعنی استا او قصه تماشای ده که هر روی چی و زور معنا و مفهومی زور زور جوان ده گینیت که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور به سوز و بزهی با دیوی او پیاوش او ها پرورده که یعنی تو کو حتی استا سوزو بزید برانبر بو مندالان دانه هاتوا ماز کردینی مندال اجره خیره دلی پی خوش دوی تو خیر دگاتی کسی حتی استا تو مندالی خود ماز نکردی لیرا من دا گره موسر فرموده که و مزیسی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یکم میشه تماشا دا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور زار او حال اگر اصحابه کان داده نیشت نصائح و آموشگاری ده کردن یعن کشته چی لیو دید بان اوشته ده کرده نقطه کو اماجه پیده کرد وکو نصیحت پیده گوتن لیر استا تماشا ده که امام حسن کوری کتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوری کتی دی یعنی کوری خوشی نیا کوری کتی دی استا زور خلقه تماشا دکی زور زاری به نظر چی خراب تماشا کوری کز دکا لوا تماشای دکی اوی شر اولادی تو کوری کوری شی تردی تو وکنتو کوری کچی شی تردی تو وکنتو کواتا او تماشا کردن نظر غلطی که حی زور زاری واهیا اما براستی شتی چی غلطا من دال کوری کورد بی یا کوری کچد بی لروی عطف و سوز و بزیه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هیچ جیوازی چی پی نکردونا نویتی اگر لطرفی کرو بیان لطرفی کسو بی ابی اتو هر سوز و بزیه تبی برام بی یعنی تصور کت زاری چی تر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامی حسنی دید لمزگو تی دهاتو برده بو دهاتو برده بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبه داده لسمین بری هات اخواره فرمی خون پیرانه جیره و من داله ها بر بی تو هری کرده یعنی که اخواده فرمی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او او وفو ما من پیده گه که اتو خالی یکم اگر تماشاب که اولادی خود بو نوی خود بو هر کسی بو من دال ماتس کردن اجری هیا پیغمبر کرد بیتی صلی اللہ علیہ وسلم گلی لو پیاو کرده که انجامی نده با نوشی بی او من داله جا لیر سیر کلو دا کاتی گو پیاو اقرائی کوری حابیس دلی یا رسول الله دنا من دا من دالم هی حتی استهیت یعنی ماز نکردیا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تمشاکا جاری واحی هر بس شوازکی یعنی راوی اکوا دا فرمی فنظر الیه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوه تماشا چی کرد یعنی وکبری سیر عجائب تو چنو عبی هاوی چی سوزو بزایی کالا لدلی تو دا برهم بربا او مندالا او زا فرموی چه وکو آموشگار یک لو او لو اوانی کلوین در دانش بون فرموی من لا يرحم لا يرحم او کسی رحم نکا رحمی پی ناکر لوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر بگشتی فرموی که تماشا بکین زور زور پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم مندال ریزی لی گرتوا زجی پیسو تاوا فرمیس چی شلو هاتوا تخواری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که مندالی خوی وفاتی کردوا گریاهو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتی لیان پرسی فرمیان رسول اللہ اتوش یعنی دا گریه فرمی انما یرحم الله من عباده الرحماء یعنی خواه رحم بو بندانه دکا بسوزن بزینه یعنی بین پیتوانه که بین برساود کسی چی تندو تیج لگر مندالی لگر کسی کتمنی گز که یا پیتوانه قصه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحم و سوز صفتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بران بر بمندال بلام تندو تیجی و عزید دانی و روندانی اما صفتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نیه جاریک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمزیسی دانش بو کومل الى اصحابه لخزمتی دام یه شکات فرمو یا رسول الله کتکت دنیری داری من دالکم هی زور نخوشا بابیت حالا اساس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی دعای لوب که شتیشی لوب که چون که او من دالا بلکو نمری من دالکه زور نخوش بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو کسی ناردوی فرموی پی بری ان لله ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده بی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فرموی پی بری اوی خوابی بات و دی با اوی خواش بیدات و دی دا کوی بلی بلی من هیز دا صلاته کم لده زدانی اگه خواه اماند لیه چه گور بگرته و بلان پی بری صبر و آرام بگری او اجر لکن خواه حساب که اگر خواه او امانته لو من داله ور گرته و ایش تو وای پیگو تو سکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفرکی نرده و فرموی بلین سندی خواردی و فرموی تی سند بخواده بی بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که جوی لوقسی بو فرموی اصحابه کم بابچین تو مادم سندی خوارد یعنی تو تماشا که او حوار جوانه لبینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو حالت حریجا لگر کسکی نه اهمال کردن نه چه آموشگاری لبو نرد پی قبول نبو کسکا فرمی هر دبی بی بلین سندیشی خواردی وقتی مادم سندی خوارد بایا ریز لسندکی را بگرینی او کسا جاره تماشا سردمی ایست اکا اگر کسکی لدو بنیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بخوی و اصحاب چوا چون مالی وانو تماشا کر فعلا من دالکل لو پر وزع خرابی دا هینان لولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او من دالی لباوشی خوی دانا طبعا داینا لباوشی خوی و اصحابه کان تماشا انده کردو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زور زجی پیستو تا روح یده لناو دستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفاتی کرد لیرم لهم جارشتیگ دیرم درباره او فرموده برزم بس تماشا کن چه کس هی لمن دال بری اتر بیگوناح تر چه شوین هی پیروز و مبارک و رحمت وکوناو کشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوزا لوی او من دال وفاتی کرد اوزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیش چلوات اخواری جی پیستا با من دالا که یعنی هتی هنده لصحابه او کاتش فرمیان یا رسول الله او چیه فرمی هذه رحمه او سوزو بزی یعنی او من دالا لبر دستی من دامرد سوزو بزیم دو ایده هاتوا لوی فرمیش کم هات اخواری شو حتى لرواياتي دي هاتي كاتيك كوراكيمر دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميس جاتي تخواريو فربويتي إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضى الرب شاو من فرميس جي ليدي تخواري لو من دالك مرد وضل من بغم دبي وشتيق نالين قد كخواي قورة بينا راسي بي لو يبرر زانم أبزور گرنگ إنسان براستي تعملي انسان لگر من دال ابي بسوزو بزايي بي برحم بي نابي تندو تيش بي يعني من دال گناحي نيو سيري استدزاري من دال اشي قسكي يعني لبر گريان
لبر اوي لو اني داكو بابي عزيت داتو زك يعني بنالو عزيت داني من دالك بنت زين كان جناحه ربما او من دال زي شي بشي زمان يوبريت زلوي او مفهومه پیغمبري خدا اين صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم سوز و زيتان هبي برانبر من دالكان تسانی جاری و هیگه تاریخ اسلامی تماشاکی اوشتی برانبر با مندال کراوا یعنی براستی سیرت پیده کمیجو اسلامتی دا اونده سوز و بزهی تیده هبو برانبر با یک مندالش یک روش امام عمر رضا و رحمتی خوالی بی لشاری مدینه کده سوراوا مندالک دا گریه مندالک دا گریه مندالک گریانی دی امام عمر لدير الربان جيكر تي افرد من دالك الدقري هستا كريكوا كوتي باشا امام عمر روي لجيدي كده سورة لو شعرب زاني تي قرفتي تي اشكالية هي عالم بأمان بنوي خليفة لا كولانا كان داب سوريتوا او تاريخ كودو بارد ابتوا استا يعني همو عالم لخزمتي او ايدايا امرو دستالاد لا نازو نعمت و امن و امان دابی ایه زاره چید که هاتو برابرین و جسمینه بودی سم حینن همان مال و همان مندال دا گریا دی سم پیگو گوتی تو دلی افرته چی باج نی او مندالت وا دا گریا و شو چند جار بگریا او مندالا ایش گوتی وازم لبینه ای بنده خواه تو چی شید پیده لبروی او مندالت دا گریا شیری دوی امی شیری نادمه گوتی لو نایده گوتی لبروی امام عمر دلی حتام من دالک لکاتی شیر خواردینی دابی راتبی لو نابرینو پاری نادینی بلام کل شیری بو او زده دینی هر اونده امام عمر جهی لو قصیبو سبحان الله گوتی بیده بنده خدا بیده حقد نبی شیری بده قیدی ناکا یعنی هزانی سوچکا لسر اوه لسر او وایلی هاتی او من دالا وادا گریه لبرو عمری کور خطاب راتی بیناداتی و که امیری مسلمانانا سبحان الله امام عمر هاتو ها لو مزگوتی صحابه دا فرمون او روشه لبر گریانی امام عمر نما نزانی فاتحی دخینو کو قرآنی دخینو او انده گریه لنوی جسمینی زانی اشته که یعنی حالتا که طبیعینی او پیاول لگر الله اکبرو دست با گریانی لگر فاتحه دست بگریانه که لگر صورت دوائی هنده دست بگریانه دکا یا رب حتما اشتگ روی ده که امام عمر لنویجه بوا سری بعد و هنده لأصحاب لیکو بونو فرمی کم قتل من اولاد المسلمین یا عمر خوازانی عمر چند لأولاد مسلمانانی کشت بی فرمی اتسو بو یا امیر المؤمنین فرمی او شو حادث حالته چی وام بیتیو من دالگه گریان يعني قرياني او من دالا وايلي كرت خليفة او همو فرميسكي لتساو بيت اخواري هرا من دا نخير لبر خاطري او من دالا امام عمر برياري دا لهمو دولتي اسلامتي دا هر من داليق لدا يقبو راتبي لو ببرنوا باري بدني نوك دا چي بفكري شي دا بي شيري ليب كاتولو خاطري او زراتبي لو ببرنوا يعني تخوات ما شادك سبحان الله يعني نوعك للشوازي شتي دا تعامل لقر او من داله خليفي مسلمانان حكمي شي لإسلامتي دا قوري لبرخاتري قرياني من دالك يق من دال لشو دا قريا او آمادبو همو حكمك بقوريت بريارك بقوريت لبرخاتري قرياني من دالك ای مجلس تاب خون من دالن مسلمان گریان من دالا گریه پیر گریه آفردا گریه خالچی کم درامه تا وارکا دست صلات رجولینی کرباب ال دنیا ل تاریخ اسلامتی دا حکم گرد را ول بر خاطر گریانی من داله چه معقوله است زور جاری و انسان عزیت دری آزار دری لسر ما فی خوی دعای دکا گوره هر دعای دکا هیچ قصنیم گیش که هر دعای که هیچ قصنیه يعني سوزو بزيه كنمايا رحمه كنمايا خلقه واداريو ايشو دبي اوهابك لو تواو اي ايمانك ادي رحمتك ادي دينك
أديو إسلامتي أديو هم آية حديثي باس الرحمة سوزو بزيدة كان يعني لو آسائي بي داي چيك ناچار ببسي دروزة بكا بابك ناچار ببسي دست دبر خلق دا پان بكاتوا لبروي حقي دخوري ما في دخوري آخر أوي أمك دلين كاكا با إسلام بي حكم بكا والله إسلامتي بي حكم بكا نمن دالو نجنو نفيا هيت كاس غدري لناكري خوابا دكاني دروس كرديا اویش دزانی کو تعاملیان نگرده کن لوی برزانم اگر اما بگرین و سر بیشو تاریخی اسلامتی داو بگرین و سر اوانا ریگ او من پیداله که پیغمبر فرمویتی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم آخر رحم سوزد نبی خواه رحمت پیناکا چن انسان من دیتی بیرحم خواه گوره کردیتی درس لبو عالم دا نه بی خلق درسی لیور بگری سن با اکمان دیتی زور به زمیر با برامبر من دالکانی بلام خواه طولی لیور گرتی تو حقی لیور گرتی تو با باوچش بی بلام بی بسوز بی باوچه بی بزدهی بی باوچه بی برامبر من دالکی بزدهی بی تن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی من دسوه نامویش نیتم ایا اریدو ان اطول الصلاة او نویشه من نویشه که دریش کموه جا آیا ویستیتی چند بخینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم والله اعلم المهم ده فرمی ویستم نویش دریش کموه فاسمعو بکاء الصبی جویم لگریانی من داله کبیل نو نویش ده ترسی ومهی دایی چی او من داله استال نویشه ده لگره مدابی دلی باو من داله آبی فاتجوزو فی صلاتی نویشه کم کرده کموه لبر خاطری او من داله نوک دایی که که لگره مدابی ناش دانم لگری دایی یعنی بلام لبر خاطری من داله که نویشه کم کرده کموه که برام بر بخواش راوستایا سلام دموه لوی نوکو دایی چی لگره ای مدابی استال نویشه جماعت بکاتن دلی با من داله که وابی آو تا دنج گریانی دیت يعني سبحان الله تماشا ذاكي قرياني من دال لتاريخ إسلامي دا ولحديث كاني پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم تن كاري قري هبوا تن تأثيري هبوا كاتيك من دال قريا وقديما لين پرسي ولو دا قريا چي ويستي لوين كرديا استا كاتيك دا قريا نارزائي لو در دبرون عزيات يدن تن كسمان ديد من دالي خوي بدستي خوي داخ كرديا داخ اولا شرع دا حرامة يك لجناحه هر كبيره كان كانسان دستي من دالي باقرو بشدي وابسوتين والله فيره تربيتي لك يا لي داني زوري لي دا عزيتي دا زاري واه دستي شكايا لاقي شكايا زاري واه سري شكايا من دالي شي غسكا بي جناح بري خواه استكليفيه شي لسردان انا من دال بغسكي دا بمري حتى تمني بالغ بوني يكسر دست بهشت ببي حسابو ببي هيك شتيك لوي برزانم اگتن لمن دالا کن بی یک باو که کنش سوزو بزهی تن بی باو که چی نمونهی بن باو چیشی برحم بن بسوز بن دای چیشی برحم بن بسوز بن جوان ترین شد استا داکو با پشکشی من دالی بکا بیوی هدیه چی بداته قد گورتر نیه لو هدیه که تربیته چی جوانی بدا لبر هم کرکه و هم کتکش کتونه زی خواین ده حسینه لبر اوی تربیتی چاشی ده کبابی خواین دیتیا بز من داله کن جوان پرورده کن رحم و سوزو بزیان بران بریان ده بی با اسلوبیشی جوان لگریان ده بن ایدی اون ده باشترین هدیه که انسان ایده با من داله کنی خوی لوی پیغمبر صلی اللہ علیه سلم تماشا اقرائی کوری حابی سکر فرموی من لا يرحم لا يرحم كتو دا من دالة تيتا استايكا كد مازنا كرديا او دالي توسيا لو اندى تندى لو اندى قرصة لو اندى زحمتا قلسي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم او پاري سوزو بزهي برامبر بمن دالة اندهب ونصيحتي باوكا كاني كده كدائب انسان لگر من دالة كاني خوي دا اول بيرنكا كتو باوشي ظالم ني باو چی دبی برحم بی دای چی بلام کسی چی جلاد نی بلکو بی شواز اک بکار بینی سوزو بزهی تیده حبی برام بر بومن دالا زلوی بر زانم اما هرسن باسی او دو طرف بکین هم داکو باب که بی بسوزو بزهی بی برام بر بومن دالا کانی هم من دالا کان کاتیک فرمیس چانده تخواری آگامان لی بی نهیلین اوها با آسانی بگیدیو
عزيز بدريت هندي لسلفي صالح فرميانا والله بخيو كردني من دالو قرياني لشودا كخزمتي دكم قلق بيم تاكتر لكن خوا وميدكم تاكتر بي لشونو يجاكانش دایی چک و نزانی کشوی لگر من دالا که دا مایتو باو چک عزیتی خواد یا وابزانی او خیری ازی او اینی که قرآنی بخینی و شمنو یه جب کاد فضل و گوریه چی گل زوری هیا بوی امید دکم انشاءالله همو لیک من خواهی گورا اصلاح بکا سوزو بزویل دل من دا دروز ببیتن ببین بکسی چی ایمان دار ببین بکسی کوا خواهی پروردگار امیده بی لكوتا ايدا فارم ولا خوي پروردگار ورب العالمين يا ربي خوي ضل كان من بركي لنوري قران بيروس ضل كان من اودي بنوري قران بيروس الرحم وسوزو بزي زوري تدادابني يا ربي خوي يشك بي لو كساني كانساني اهلي رحم اهلي سوز اهلي بزين لدنيا ولا قيامه دا خوي بزيد في من دابيتو بخومان بمن ضل كان من بخزانه كان من سرفرازي دنيا وقيامه من بكي خوي لو رشيد دنيا وقيامه دا بمن باريسي خواهی چیک بین لو کسانی که لروجی دعای دلچسب سیبری خود دا حشر مانده کی لجر آلاء محمد المصطفی دا کو مانده کی و بدستی محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم لحوزی روز قیامت آورد خوی نوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بومه هنرتی داو بومه ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدرو بهایی یا کشاه دیل سر امتت بریخو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت

0: دهیم و جا بو خاطره وی کاروی ات رکاته دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاوی توی پ امتاوی روهم بکه یا ربی صلاة و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کوسا یا نچم ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل داویت هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
1: ولام دانوی بانگ بیش بانگ بیش هر چیه چیود توش دیلیتوا دگل لووتنی

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیر برنامه کانی پیش خشکر
2: اوه نه اوه تایبت با دابزینی پالا پستوی خوین یکا چی تر دلی اگر بیتو اون دا حجامی بکی مثلا بیز جه بکی یعنی ده جهی بکی تورید لقلبی ده نامینه اوشتان همی یعنی قصه زیاده اتو اگر یک دانه حجامش بکی لگه ده دانه حجامش بکی هر وکو یکا لا ایش لو عملیه که باس من کرد او پروسه معقده که باس من کرد که میشه بو مهمه یه حال دستی او ایشی خوی هرده که عازی هرده نیریدن جابوه او غلطیه مکن برزن خودتان توشی او جوره کسانه مکن که دائما تمرد دکن یعنی تطرف دکن تطرف دکن لشده یعنی براستی کابرا بخوی دبینی خیمی هشته بیت زیدو کردیه اکاکا اگر توزک وجدان تبی کشتیوال برانبر بو انسانی دکی خیر او جسته امانت لبردستی تو کو بیت زیدو دکی ده درزه خیمی دینی خواره او فقیره ده بی شش منگه ها خیلی چی گوشت خواهدنو زرگ و فاترشه بی تازه خیلی زیاد بیتا اگر بشخون سه جه حجامه کفایتا اگر زوزو حالته کد خیلی کد لنسبه صد بسر کد آسایی اگر بی که پینزی حجامش اوی تر زیاده یا دبین لنی چوانی دکان یعنی مثلا لپیش سری دکان لسماعی دی دکان والله هیچی اصل و ساسی نیا اوشتانه براستی بویتا گرلاوجه یکو بربرلاوی یک لباره حجامه که هر کس با کیف خوی اسمی خوی تدا تاو دادا هر سر کلانه چی دگری دوسر حجامی لیا هر ماله چی دگری چخوی چی پیو خریشی او بزمه او زوزو غلطه برای زن او بسپوریتی چی زود گرنگا و دبی بدریتا کسانی بسپور لیو بارا اگر بابتی بسپوری نبایا لبرس پیو صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی یا بخیزانی خوی فیر ندکد چون او اگر بیوی خواهی گوی رمشتی فیر دکا لبر چی خزمه چی خوی فیر ندکد ولی او هابکا لبو خلچیش نا کسانی پسپور لبو واری بان کرد که حجامه هن لبو کرد خودی توانی دعای اک بکا بسا دستی بسا اوشوینی دابینی چاک بیتوا که ازاریه که مشکلی بلام او لو اوی اما فیر بین لو اوی اما درسی دیور بگرین که هیچ کسیک ببی پسپوری نتیه تناو کارو بارکانو خوی لخلچی نکات پسپور که بدا خواه او زانبا زور زور بخرابی بسر سنت و اسلام داشکایتوا لسای سیبری کسانی حل پرست و پار پرست لو بوارا مرزان اوی که باسم کر او سوده حجامی با شوازی دبی لو حالی بین که اگر اتو پالا پسته خوین برز بله حجامه دوری زور دبی که شکری سیمانجی تراکمید برزه بله حجامه تا سطاده بیست استفاده خوی لیده که که شقیقه تیه که جانسر تیه که دائما تشنجاتی شان و ملت هیه اوان همو با گلشا کردنو بخوین بربون استفاده لیده که خوش ویستان ببیرتان دین مو که برنامه کمان راستا خویه دتوانن پیوندی من پیو بکن به جمعه تلفونکانی 0715-327-02 و هروا 0783-433-421 و هروا 0773-995-36-36 دویا و نابرا پیتان دگمو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان بشكي دوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقيني لدينا كي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خون بخوش حال زانم بجاری که تربه ایوی بریز و خوشویز بگم و لم خلا پیروزا با هیوی سودگیندن به همو لایک امرو بابت کمان بابتی که زور زور گرنگا دبید زور شار زابین در باری او بابتا و خومانی بو آماده بکن لبر اوی آیندهی او کسا پیوستا با او بابتوا بابتكش من لجير ناو نشاني من دالكت لناو بيشكوا پرورده بكا واتا دايكو باوك ابيت هلسن باو پرورده باو پروسيا كبابتكي زور زور گرنگا بابتي پرورده بتايبت لمسر دمم ابي كاتي بوترخام كي ابي پلانی بو دابنی تا بتوانید او پرورده کوا اسلام دیمید او دایکو باوکا بو شوازه من دالکیان پرورده بکن. خوش ویستان او پروسه که براسی ابي لپیش حتی زواج و خو اماده کردنی بو بکرید. ابي او دایکو باوکا براسی یکم جار لو استبن استی کوا تفاهم یعنی بیه استی کوا لروی زانستیو و لروی روشن بیریشوا ابی استیان برز بیت ابی بزانن کوا دوای او پروسیا که هاوس گیری دکرید من دال پیدا دبیت ابی خوان آماده بکن بزانن چون من دالکانیان پرورده دکن هر ل من دالی او پی پیدوتریت که دلین لبیشکوه پرورده بکرید و تا هر لمن دالیه و ابی او من دالا پرورده بکرید هر لناو بیشکوه که دوای اوی که قناقکانی تر دید بو من دالا ورده ورده گوره دبید ابی تا دو سال ابی تا چوار سال ابی تا شش سال ابی تا حوت سال ابی تا ده سال حتی او کاتی خوی تیده گد ام پروسه یا براستی ابید هر لمندالیه و لگل او منداله بید بو اوی پرورده کی تندروز بید بو اوی پرورده بید که الله سبحانه وتعالی پی رازیه پی خوشه که کاتی کش دایکو باوک که حلسن با پرورده کردنی منداله کانیان ابید نیتیان او بید الله سبحانه وتعالی لخویان رازی بکن نیتیان او بید کوا اجر و پاداش کن دست کرد نیتیان او بید کوا اما بر پرسیاریتی که مسئولیتی که نبید غشی تیا بکرید چون که اگر غشی تیا بکرید بجوانی پرورده نکرید او کاتا الله سبحانه و تعالی لی پرسی نوال لگل دایکو باوک دکا اگر کم ترخم بن هندی جار دایکو باوک کم ترخم نیا همو اسباب کان همو هولو تقلایکی خویان داوا بلان من دالکا ایتر ریکی خراب دگرید الو كاتا الله سبحانه وتعالى محاسبه دايكو باوك كناكات لبروي خوان ماندو كردوا پرورده كي جوانيان كردوا بلان هند جار اوشتانا رود داد زور زور گرنگا لمنداليه و برنامه دان ريد بو مندال چون پرورده دكيد عزيزا كانم هند جار اتايبت دايك چوكا دايك مدرسه زانكويا ابي او من داله لو مدرسه او پرورده بکرید خمو پجاري او دایک اوه تنها رعایتی من داله که بکاد جاوازی هيا لنیوان پرورده و رعایا چاو دیری کردن پرورده پروسه که او قیمه او بها جوانانه او اخلاق جوانانه ابيت لو من داله دروز بکرید پیدا ببید اما رعایت چاو دیری کردن اوه کوا او دایکا یعن او باوکا هلسن با دابین کردنی جلو برک با دابین کردنی خواردن با دابین کردنی اگر او مالا بونمونه خوا
خوابیداو سیاری بو بکرد یان موبایلی کی آخر مدلی بو بکرد آیبادی بو بکرد جوری کی تایبتی هبید امانه هموی رعایه امانه ناچه تچوار چیوی پرورده کردنه و پرورده کردن پروسه که براستی زانسته و هر وها هنریشه زانسته اوی که بزانین چون مندالکه من پرورده دکین هر لمندالیه و

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
0: هر کسی گل ایواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه اوا خوای گوره لآگری دوزخ دی

ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت ان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الاواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوه

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجار دی فرمو
1: حسبی

0: او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسید بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او او شو هیچ پیودانی زیانی پیناگینی ذکر کش بریتی الله.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برزو خوشويس صلاوي خواي جورتان أراستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كالألقيك نوي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوشويس من جيشينوا. خوشویستان هر لبشی 23 هم لغزای بدری گوره دن گیشین اوی لراجی 16 همی رمضان سال دو همی کچی دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هولی دا سوای مسلمانان پیش قریش بدن و خواهن بگین نسر آوی بدرو نهیلن کافران لیان دا گیر کن. کاتی که مسلمانکان لوشون دا باریان خست خیرائی که لگهاولا و ریاو شارزاکانی جنگ و نخشکیشان کنایو حبابی کوری مندیری خزر جیبو هات خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و پیود آیا ام شوینک بار خستو تیدا شوینک خواه فرمانی پیادا داوی لیر بار بخی تا ایتر ایمنتوانین برو دوائی تیاب کین یا امر راو جنگو فرو فیلا. فرموی بل هو الرأی والحرب والمکیدا. و تی دعای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. اما شنی برخستن نیا. خالق کب به هتا آجیت نزیکترین اول قریش او. اما للاي دبار اخینو هر چی بی رکانی ترن پریان کینوا. پسشان لسر آواک حوزه دروس کینو ل آوی پر اکین. پسشان کشین بگش قریش دا اما آومن هیو آوان آوی هنیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمی رای چاکد دزیشان کرد. او بو اوی حباب دزنشانی کرد هموی جب جا کرد. نرمونیانی و سنگ فراوانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لراده اک دابون کما وهبت هاولانی خزمت کنو خمیدین کام خون. قرآنی پیروز فرمید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هروها يكيكي تلكار جوان كاني هاولان أو رابجي سعدي كري معاذي أو سيبو كاتشو خزمت بيغمبر وتي أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم آيا كبر يكد بود روز نكين تاتيا بميني توو ولاخو باركان لاد دا آما دبكين پاشام چين ميداني دجمنانوا جا اگر خواه دا صلاتي پيداينو بس دا دجمنا كمان دا ظالي كدين او اوياك ايما پيمان خوشا خو اگر باركي تربو او اسواري ولاخ كانت ابيتو اگر ريتوا لاي اوانمان كلوه بجيماون چون كبراسي كسانق ليد بجيماون ايما لوان زيادتو من خوش ناويتو گد بيان زانيايا تو توشي جنگ بيد ليد بجينا امان بوانا خواه گوره پشت دا گريو اوانا چاو ساغي دا کنو لقل دا جهاد کن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لسر امر جوان استایش سعدی کردو دعای خیری شی بوکر پاشان بسر گرد یکا و کبسر میدان جنگ دا ایروانی کپری کیان بوکر کتیا امایوا که یکم هاولی پایداری ابو بکر صدیقی لقلابو پاسوانی اکر. امر رای سعد رای کی زور جوان بو ورترین نقشه جنگا چون که پیست فرمانده لمیدانگی جنگا و دور بیر تا بتوانی رنمایی سواب کاو فرمانی پیویز درب کاو لهمان که دا دجمن نتوانی دا سیلی بوشینه چون که فرمانده هر سپای بکه و تبر پلاری دجمن او سپا سری لی اشیوه و وری اروخه و جنگی بونا کره و سر انجام تیگش کن. او شو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل ابو بکر دا خوایل رازی به لکپرک دا مانو و سعدی کری معاذیش خوایل رازی به ایوش لدرگای کپرک دا بشمشیرکی و وستاو پاسوان بو کسی مسلمان کانی تر بفرمانی خواه خوی کی قولیان لکوتو من دویتی گشتکان رویشتو چاک حسانو. شایانی باسه که سعد خوی بطنیا پاسوانی فرمانده این نبو بلکو کامل گنجی انصاری بسر که دایتی خوی با اوکار حل بجر. او شو شوی جمعه حفده رمزانی سالی دو همی کوچی بو برای کوتنیشی لمدینه و لهشتم یاد دوانزه هم روژی رمزانه بو که روژ بویا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سربازکانی ریز کردن ریز لدوی ریز آماده کردن با جنگ بی اوی با شایی و خوار و خیچیان تیده هبه. امش تا بلای خواه و خوشویز بن او تا قرآنی پیروز فرمه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قريشيش كروجي لي ابو يوا خوي بيچاو باريك ك
که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چایو لسپای مکه بو لپشتی تپال که که و بروشی و که احد فرموی خواه اما قریشا بفیزو دمار و هات و دجایتی تو اکاتو پیغمبرکد اخات دروه دی خواه او سرکوتنم پیشکش که که بلیند پیداوم خواه سبین لناویان برم هر دو سپاک برم بر بیگ وستان کاتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لناو خلقه کدا چایو با عطبه کری ربی عکوت کسواری وشتری کی سوری خوی ببو فرموی اگر لناو او خلقه دا کسی خیری تیدا بی عطبه کری ربیعه اگر با جویب کن غی راس دوزنوا شوی او راجه که هر دو سپا بیگ گیشن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لخونی دا سپای بیت پرستکانی بکم بینی حتا پیان بویرنو لیان مترسن خواه گور فرمیتی اذ یوریکهم الله فی منامك قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور جاهر وک خواه گور سپای کافرانی هنا پیشتای مسلمان کان بهمان شیو سپای مسلمان کانیشی بکم هنا پیشتای کافران تا هر دو سپا بیرن لیک بین پیشو او روداو میجوی روب داتو سرکوتنو سربازی پیشکش با مسلمانان بکره که ساله های ساله بر ریاریان داوه بندی خوابنو ستمکاران بنا روا آزاریان ادنو لهمان که دا تکشکانو زلیلیش ببیت بشی او بد پرست خوان ناسانه که بفیزو دمارو خوان راوشاندو و تمابون مسلمانان ببرنوو چرای اسلامیش بکجین نوا ایتر یاسای خواه گوره جوهایا که هر کاری که ویس ریکی بخا هویکانی بو آماده اکا قرآنی پیروز فرمی و اید یوریکموهم اید التقیتم فی اعیونکم قلیلا و یقللکم فی اعیونهم لیقضی الله امرا کان مفعولا و الى الله ترجع الامور عبدالله کریم مسعود گرتو علی روجی بدر کافرکان لسر چاومان او اندکم بونوا تا او بمن لپیای اکمه پرسی که لتهنیشت ما بو ای بحفته کس دین برچاود ایوش ایود وان ابینم صد کسی بن اما لکاتک دا که هدو سپال دور و سیری قباری یکتری آنکر بلام کاتک هتیگ رجانو دستیان دا یخی یکتری خواه گوره ملائکتی نارد نکومکی مسلمانان تا ارمتیان بدانو دلیان دا مزراب کنو لهمان کات دا ترسیش بخنه دلی دجنکانیانو باوی کجماری مسلمانکان بزور بیت برچاویان او بو کافرکان مسلمانکانیان بدو قاتی خواین و تا بدو هزار کز احات پیششاو با امش قرآنی پیروز حات خواروا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كاتك قريش جيشنا مولغي خوان لعدوة القصوى عمير كري وهبيان نادو فرمانيان بسري دادا بودي جماري مسلمان كانيان بودي عريب كاتو بزاني هزيان تاچ اندازيكا اویش سواری ولاخه کی بو بدوری سپای مسلمان کند بی اوی پی بزانن سوره کی خواد و پاشان گرای و حوالی با قریش دا که سپای مدینه 300 کس یا کمی زیادتر یا کمی کمتر بن پاشان جلوی بو اسپکی شل کرده و بشی وکه دار رویش حتا کوتا و پج مسلمانانو سیدی کرد کمین و کمکیان نیا هر اوانن که هنو دیارن گرای ولای قریش و حوالی دانه که کمین و کمکیان نیا بلان دستی به اموشگاری سرکدکانی مکه کردو آگا داری کرنوا کوا نزانن سپای مدینه کمو به آسانی بوانش کرد تیگیاندن که اوان مردانه هاتو نتا میدانو لمرگیج ناترسن بله اوان جگه لشمشیرکانی دستیان هیچ کمکو پشتیوانه کیان نیا بلان هیچ پیاوی کن لی نکجره حتا او پیاوی گلمان نکجره جا دیاره اگر اوندی جماری خوان لقریش بکوشن ایتر قریش یعنی با چیا داوائی لکردن تا بچاکی بیدلم حلو استب کنوا دوائی امراگانی عمیری کری وحب لنا قریش دا بر حلسی که تدجی ابو جهل دروز بو تاواز لجنگو کشا بهن ریتو بگره نوا ام بر حلسی دو هم بر حلسی بو دجی با چونکی ابو جهل که حزی لجنگ بو ولی اکم بر حلسیش گوره تر بو که او بو لرابوغ اغنسی کوری شریق برپای کردو بخوی 300 جنگاوری نوی زهره و گرای و مکه و بجداری جنگی نکرد ام بر حلسی گوره عطبه کوری ربیع عیسا داری نوی عبر شمسی برپای کردو حکیمی کوری حزامیش پشگیری لیا کرد همان پیش دست پی کردنی جنگ راین وابو جنگو کشتار نکنو دست بر داری سپای مدینه ببنو برو مکه بگره نوا او بو حکیمی کوری حزام چوب ولای عطبه کوری ربیع او پیود باوکی ولید تا
تو گورو صدار و جرایلی کراوی قریشید آیا کارکت بدلا که هتا هتا لنا قریش دا هر بچاک ناود ببره و تی او کار چیه ای حکیم و تی اویک او خلق بگیری تدواو کاری او پیاو هاو پیماند عمری کری حضرمی کل سری نخل دا بدسی مسلمان کان کجرابو بگری تاستو و تی بریار بیواب کم بو اوشتو زامنم با او هاو پیمانم بوا خوینکی و چی سامانشی فوتاو لسر خون بی پاشان عتبه به حکیم برو بلای کری حنظالیه و تا ابو جهل چون که دایی ناوی حنظالیه بوا لبر اوی جگه لو لی هیچ کز ناترسم کاری او خلکا بشیوینه دوی او عتبه لبردم سپای قریش داو ساو دستی باوتار دان کردو تی ای کومالی قریش بخوا اگر ایو بس نمیدانی محمد و هاولانی اوه هیچتان نکردو بخوا اگر توشی زرر و زیانی بکن اوه هتا هتا پیاوکتان سیری دمو چای پیاوکی ترتان کاتو پیشی ناخوش سیری بکا لسر اوی که آموزاکی یا خالوزاکی یا پیاوکی عشرتکی کشتوا بگرین واز لمحمد و عربکان تر بهنن اوان اچن بگجیا جا اگش کستیان پیهنا اوه اوی که ایو ویستوتانا خو اگشتی که تر بواتا او سر کود بسر عرب دا اوه هرچی ایو پیتان ناخوش بی للان او و توشمان نابه حکیم خوی گندلی ابو جهل که خریکی آمده کنی قلغانی که بو پیود ابا حکم عطبه نردومی بولاد بو کاری که وها وها ابو جهل چون که نکبتی گرت بوی دستی دا گالو هاشولوشو عطبه لیت بترسنوک دا قلمو و ها گن که خمی ابو حذیفه کریتی بکجره که وا اویج لریزی مسلمانکان دابو دستی که بسوین خواهدن که ناگره تا دواوا حتا خواه حکم بونیوان مخی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و اوان درکا بما ابو جهل او نخش جوانی عطبه تک دا که داوای سلامتی و بیویی اکردو نخش پر آجاو شرنگی زکی فرس که بسر سفای مکه دا بمش امبر هلس کاریشی بزندو جنگ بو کاری که حتمی که سفای مکه تنها بوا رازی ابو ابو جهل رقی که یک جاز زوری لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هبو او کاتش که ویستیان بی کجن او نخشی پیلانکی دار رجرابو کل دستیان درچو خریبو لداخان ابتقه جا که اصلا سپای مکی زورو پرچک بینیو سپای مسلمانانش کمو کم تفاق امشی به هل ازانیو نی اویس امیشی لدست درب چه تا او بسر انجام رشی خوی گیش مجنوسان گرنو که اخنسی کوری شریق که او بو لرابوغ بخوی و سی صد چک داری نوی زهره و گرائه و لرابوغ لابو جهل پرسیو علی باوکی حکم آتو محمد بدروز نزانی ابو جهل اوتی او چون بناوی خواهد درو اکا لکاتک دا ایما ناوی الامین من لینابو لبر اوی که هرگیز دروی کی نکردبو بلام اونده هیا که اگر سیقای و رفاده و حجابه و شورا هر همیان لده سینوی عبد مناف دابنو پاشم پیغمبراتی جلناو اونده بی دی ایتر چی بو ایما ماوتوا بله بل لو جنگ با پاب بلناو ریزی بت پرستکان دا پیاوک بناوی اسودی کری عبدالاسدی مخزومی هات درووتی پیمان بخوا ادم کل حوزکان دا او بخوموا یا بیرو خینم یا سبنموا برو حوزی اوکه هات پیشو خیره حمزه شیری خدا خوی گاندلایو با یکشم شیر نیوی قاچی قطاندو کوت سرزویو بو اوی سوینکی بسر بره بس که خشکا برو حوزک رویشت حتا گیشت لایو حمزه بشم شیری دو هم یک جار کردی بدو کرتو کشتی هر که خوینام بینی همو بجار چاویان پر ریتو قیسریانو خوان آمادی جنگ کرد کمیک پیش آلگیسانی جنگ ابو جهل دستی بپاران و کردو داوی لخوا کرد که هر کام لم دو سپای سیل رحمی پچراند و شتی خرافی داهنا و که روژی لبویا و لنایی بره حتا قریش یکانش که ویسیان لمکو بره و بدر کونه ره رویان لکعبنا و دستیان بپردکانیان و گرتو بم دعای پاران و تا اوی راست و دینکه راست سریب خاد اینود اللهم منصور اهد الفئتین و اعلى الجندین وأكرم الحزبين وأفضل الدينين خواي قبرش دعاك جيرا كدن أو بمسلمان كان يسرخستو أواني شي زليل كد دعاك كجاني أسود بدستي حمزة خواي للرازي وبيغمي خواه صلى الله عليه وآله وسلم لنوان هاوال كان دا وسطاو غيرت جاميري أخست بريانو دلي قرم كدن كآرام قرتن لهالوستي سخد دا ماي روان نوي خمو خفتا دوای اوی که اسودی کری عبدالاسد هولی دا خوی بگیه نتا حوزی مسلمان کانو اوی لیب خواتو و حمزش خوای لغازی به خوی گاندیو بدوزخی گاند جنگ دستی پیا کرد. بلام هر دو سپا هشتا هشیان دست پیا نکرد و سر تا جنگ بزوران بازی دستی پیا کرد.
او بو عطبه کری ربیعو شیبه برایو ولیدی کری لنا و سپای قریش دا ده پرینو هات نمیدانی نوان هر دو سپاکو بدنگی بز نرکان دیان که بال سپای محمد دا پیاو درسنو زور مازیب کن. خیراسی گنجی انصاریش لریزی مسلمان کان دا در پرینو هات نمیدان. هر دو سپاد شاویان بری بویا میدانو لسرخو هناسیان حلمجی تا آگا داری سر انجامی زوران بازی بن. سی قریش یک رویان که دستی گنج انصاری کولیان پرسین ایو چین؟ و تیان کامل اکی انصارین و تیان هاوشانو برزن بلان بالا آموزا هاوشانکانی خومن با من بهت میدان. هنده لکولرانی سیرت اوان باس که دو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش نبو با یکم جنگو برام بربونوا او گنج انصاریان درچن. بلکو پی خوش با خزمو کسان زیکا کانی بن تا اگر نخوش یک بیتر ریان با امان بی. جا که جنگاورانی قریش رازیان نبو انصابش نمیدانیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا بگرین جی خوانو فرموی قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي فرماني دا سي خزمين زيكي هسنو بسنا ميداني او خزمانيان چونك عطبي كري ربيعي كري عبد الشمس بو كأيوش براي هاشمي باپيرا قوري پیغمبر بو فرماني دا حمزي ماميو علي آموزاي كهدو كان هاشمينو عبيدة كري حارثي كري مطلب بسنا ميدانيان كمطالبيش وقل پیشو باسمان که برای هاشمو عبد الشمس بوا لبیر من نچه که قریج نوی هاشمو نوی مطالبی به یک چاو سیره کدنو او بولا گمارو عبود یکی مکه دا نوی مطالبیش ببینه نوی هاشم در کرابون شیوی ابو طالبو کافر و مسلمانیان لهمو مافیق بیبش کرابون. بله هر سیکن خوان گنده میدانو قریش یکن لیان پرسین که کین اوانیش خوان پیان ناسن و تیان هاوشانو برزن او بو عبیده که پیترینی هر سی مسلمان که بو چو میدانی عطبو حمزش چو میدانی شیبو علیش چو میدانی ولیدی کری عطبا که هر دوکان لهمیان گنستر بود. زوری پیانه چو علی و حمزه نیچیری خوان کول کرد بلام عبیده و عطبه هر یکان شمشیری که کاریگری لبران برکی دابو یک تیریان پخست بو خیره علی و حمزه تپیان کتاسر عطبه و کشتیانو پیک و دستیان دای عبیده و حلیان گرتو هنان و خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو اویش پی مبارکی بو کردن سرینو کل میخست سریو دلی زر حسایو باشان عبیده و تی ای پیغمبری خوا بخوا با آوات و بم که اصا ابو طالب زندو بوایا تا بی زانیا که من شایان ترم لو کاتی که ابو طالب لرژیان دابو قصیده بناو بانگا که و تبو تیای دادری بریبو که مگر خوانو رولو هاو سرکانیان لپیناوی پرسنی پیغمبری خوا دا صل الله علیه و آله و سلم تیاب چن اگر نه هرگیز نایدن بدستو پشتیشی بر نادن جالر دا عبیده او در بره که امان و امرو او بلینی ابو طالبیان بردسترو گیانیان کده قربانی با پرسنی دینی خوا. عبیده قاچه کی قطاب و موخی در کوتبو هر وابه بیدنگ مایا و حتا چوار یا پینج روش دوائی بدر او بولکاتی گرانوان لدولی الصفرا کوچی دوائی کردو پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم شاهدی بودا که شهیده. امام علی سویندی بخوا اخوات که ام آیت پیروز درباری اوان هاتو تخوارو که افرمه هذانی خصمانی اختصمو فی ربهم. ما مصام محمد احمد باشمیل غزو بدر الكبرى و های در بری و کشیبه خوی بزامک امریتو علی و حمزش عبیده ایرنو دواو و تا اوان هیرشان نکرده تسر شیبه. دوای زوران بازیکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گر رای اولای سپای مسلمانانو دستی برای کرنی رزکانی کردو در دستی کشی به دستو بو او دای بلای سوادی کری غزیه دا که پیاوی که هاو پیمانی نوی نجار بو لرزکه هات بو داره به در دستک دای لسکی سوادو فرموی سواد رک بوستا سواد و تی ای پیغمبری خوا ازارت پیگیندم خواه گورش بو حق و عدال روانی کردوی ما هم دتام منشتالی خوا من لیب کما با پر رزامندی و پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سکی خواه رد کدو فرموی سواد تالی خوب سینا سواد حلمتی دا باوشی با پیغمبری خوا دا صلی الله علیه و آله و سلم کردو سکی ماش کرد پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی سواد چی پالی پیو نای او کار بکی و تی ای پیغمبری خوا اوی که ای بینی هاتو تا پیشو منی جویستم دوا پیوندیم پیتا و او بی که پیستم بر پیستد بکوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دعای چاکی بو کرد
اما ما في مروفه لبرستين الشيوه دا اما الرزي راستقيني بو آدمي زاد قورترين وخوشوسترين پیغمبر ماو بدا بسربازه كي خوي طولي لبكاتوا دا دستي كي داو لسكي اوش داوي او اكاد ماوي بدا او داره لسكي بداتوا لكاتي كي يلجار ناسك سقايا كي ملهوري خوين مجي داغ لدليش لبرانبريان وصاوو لاشي سي پالوانيشي لميداني جنگ داكوتون لم هلو يستناسك دا سواد هوشي وابلاي شهيديو بازاري خيامتوا ایم سو غریب کا که اگر شهید بو با سلمان دی بیتی عزیزی یک جار خوش بیستوا تا دلکه آرام بگریو بیخم بی لناو هر دو سپاک دا پال پالین دروز بو لیکت نزی کوتنوا کافرکان با کومل کومل برو سربازگی مسلمانکان اکشان مسلمانکانیش لشوینی خوین دا دامزراو بون چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم آموشگاری کرده بون که تا فرمانیان پینه داد امان حلمت نبن بلام اگه زوریان بو هینان اوا بطیر دانگرنو و تانین سریان شمشیریان بود در نهینن بله اما او پری آگه داری و شار زائبو لهونری جنگو کشتار دا سیاستی که یک جار حکیمانه بو چون که مسلمانکان تنها دو اسپیان پیه بو هیرش بردنیش با ولاخ و سوارچاکی لیهاتو ابه اما یک دو هم دجن سپاکه یک جار زوره بای واچاک بو مسلمانکان به دامزراویه و برگریب کن نک هیرش کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل ابو بکری هاولی دا گران و بوناو کپرکو سعدی کری معاذیش لدرگای کپرک دا پاسوان بو شمشیرکشی لکیلان درهنا بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کسرنجی کمی مسلمان کانی ادا بزهی پیان دا احاتو و ترسی کی زوری هبو کلو روژه دا چاری دجمن نکنو دولت نو نمامکی اسلام کوه بویا به همو دلیشی و باو پری اخلاص و زلیلی و روی که دا پرودگار و لی اپارای و تا او بلینی که پیدا و بی بات سر و سرکوتن بخوی و بهاولانی پیش کش بکا بویا ای فرمو خوایا او بلینی که پیمت دا و بون بجه بینا خوایا اگر ام کامل بچکولی امتی اسلام تیاب چه او هرگیز لسر زوی دا تو نه پرستری وقت بفرمی هر چی حال جاری سرزوی هره حتا آخر زمان هر همی بریتی لو هاولانی که 15 سال پروردان کاتو بدستی کافر بی وجدان کان سزا ادرین اگر امانتی هبچن تا آخر زمان کومالی که تری و ها ایمان دام زاو برپا نابیتوا حتا شریعتی خوا سربخنو لپی ناوی خوا دا پارزگاری لدینی خواب کن هر وا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بد دوام خریکی پاران و هانا و پنا بردن بو حتا عباکی سرشانی کو بدوا داو ابو بکر دستی دا و خسی و سهد و شانی و پاشان فرمی ای پیغمبری خوا نزاو پاران و کل پروردگار پسا چون که او بلینی که پیداوی بود بات سر هکل کپرک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سرخوی کشکاندو پاشان با آگه هاتو فرموی مجده به ابو بکر دا که سرکوتنی خواه پیشکش به مسلمان کان کراو چاویشی لجبریل که جلوی اسپکی گرتو و همو جانی به عرق و ساو خواه گورش یاسا نیشان ایمان داران ادا او یاسای کبریتی به لکومکی کرنی ایمان داران اگرچی بناردنی ملائکتیش به او تا افرمه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مرتفین پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکپرکا هات درو دستی با آموشگاری ریز ایمان دارکان کرد تا جنگ روی دا دامزراو بنو بلینی جیانی حتا حتایی ادانه لبهشتی برین دا بونمونه ای فرمو سوین بو خواهی که جیانی محمدی بدستا هر کسی امر کشتاری ام کافران بکاو بتمای پاداشتی خواه بیو برو پیش چو بیو پشتی حل نکرد بی او خواه ای خات بهشت و هر کسیش کسی کی کشت او کلو پلی کلی بجه امینه بو او بی هر وحا ای فرمو هستن خودم بگین او بهشتی که پانتا یکی اون دی آسمانکان زوی ابی که عمیری کری حمامی انصاری ام مجدهی بسوتی ای پیغمبری خواه بهشتی که پانا یکی اون دی آسمانکان زوی بی فرموی بله او جوتی بخ بخ پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو چی پالی پیوانای بلی بخ بخ و تی ای پیغمبری خواه بخواه بو هیواوتم کبل کو من اهلی او بهشته بم فرموی دی تو اهلی او بهشته عمیر چاوی که بخوای دا گیرا من اتمه بهشت دی ایتر من خری کی چیم خری بوچن خورمه که بدستو بونو لی اخواردن و تی من بمیرم حتا ام خورمه نتاو کم
او تمنه کی دریجا وکبلی او زوری پی اچ یوم ایش درنگ مبگم بهشت بو یخور ماکانی فریداو ک جنگ گرم بو خوی ک بناو دجمنان داو دستی به کوشتا ک لشعلی کیجدا وسیت کو امشگاری ک بنرخی بو ایمانداران به جهشت تا براکدن بر خوای پرگا برونو جوندن به هیچ چور شوک جگل تقوا و کاری قیامت و ارانگتن ل جهادی پیناوی خوادا چون ک جگل تقوا و چاک و کاری شیرانه همو تیور شوک توا ابه هر وها خریکی جنگ و کشتار بو حتا بشهیدی سری نای و خوای گوری لی رازی بی. عوفی کوری حارثیش که دایکی نای عفراء بو یکی کش بو لوسی گنج انصاری که حتن میدانی عطبه و شیبه و ولید بو زوران بازی و گرانیان و دواوا. پرسی ای پیغمبری خوا چکار که بنده انجامی بده پروردگار دینه تا پیکنین پی؟ فرموی بروتی ببی قلغان و زیر پوش بشیت میدانی دجمنه و شمشیر بخاطر گردنیانه و خیرا عوف دستی دای او زیره کلبری دابو دای کند و فریداو دستی دای جنگ و کشتر حتا دستی لشهیدی گیر بو خواه گوری لرازی بین برزن لم دو نمونه و بو منده رکوه که اوانی لبدر دا شهید بون هرچند یک جار کم بون خواه انتینو شهیدی و رزامندی خواه بون هر وها هاولانی تریش که لهر غذایک بسلامتی اگرانوا دستیان با اجنویان دا اکیشاو آخو حسرتیان در ابری لسر اوی کلم غذای دا خواه گوره پلی شهیدی پینا بخشیون. یکی کی تریش لوانی که عاشقی شهیدی بو خواه گورش بیدلی نکردو پی بخشی عمیری کوری ابو وقاص بو که تک اسفای مسلمانکان برو بدر کوت ره عمیریش که من دالی که 16 سالان بو کوت دگل مصفاو اشترسا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لبر من دالی وری نگریو بیگیرت دواو نهیل بجداری غذاب که بو اما حولی ادا خوی لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم شارت و خوی ادا پنای سعدی کری ابو وقاص برای گوری که سعد لهوی ام خوشار نوی پرسیاری لکر و تیتر سم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بمجارت و منیش پیم خوش بجداری بکم بلکو خواه گوره شهیدیم دست که هر واج بو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پیزانی و ویستی بیگارت دواوا چون که من دالو برگی جنگ ناگره عمر دستی بگریان کردو دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بوی هات جوشو بزی پیدا هاتو ماوی دا کبید لگلیانا او ابو اویش لغزای بدر دا بشهیدی سری نایوا بله خوشویستان دیارا انباسا دریجه ابید لعقیده هاتو دا لخزمت اوی خوشویستا بردوانی پی ادین تا اوکاتا همو لایکتن بخوای گوره سپینم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواب مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه یا حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همون روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن.

آده گرم بو شتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتا با بید دزنیوش قط نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا اینه بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: سوره الرعد
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.